Netçe mıñ çaqırım yolunu besip, Gansu Dunhuanğa yetip geldik. Jüzidek sap siyriq, mıñ şaşan teği, qaranğı tüş aldıdaki çölde yerim yata körünüp turatdı. Başqılar ayaq paypaqlarını selip, tiyilğınıça qumtaqqa yamışqa başıldı. Taqqa sal turıp yamışamsız, dep sordu dostum, beş qavatçı egizligi çıqıp elip, qolını pulan altıp turıp. İşki jaynikimden özümni quçaqlap turıp, onunğa qarağaş, taqqa yamaşmayman dedim. Әмсі сүреттек чырайлық айболақы қандық барысыз. Төгі кіра қылымен. Төгі тапалмысаңыз жу? Достым, алты қабат егізліктіке құм барғаны үстідін маң уақырды. Тағының етікіні бойлап айылып маңы мән. Бұ деген, мін шашан теғе жұму? Достым, еті қабат егізліктіке бір барғанғы чықып еді. Қайыс тағы болсын, маңа әркін талаш оқуқы берілсе, тағы ямашмаслықны талаймен. Мен тақ чықышқы өш. Достым, алды қачан 10 қабат егізліктікі жайға чықып оғашқа жауап қайтырмады. Достым, кепімді аңлымыған бос керек. Аңлыған боса, чоқым пікірімге қарыш чыққатты. Біздің бірәр нәрсіні яқтыруш, яки яқтырмаслықымыз кешмішіміздің келген болуды. Мен бұрын дүниядегі әң егіз чоққа вә далада сапар қып баққан. Тағды меңеш, маңа мұшақаттың башқы нәрсі бәрмеген. Ұчағда мен аран 17 yaş edim. Hazırkı kızla bu yaşını erkilişip, gül pəsli deyişidigan vaqtını qarqurum teğideki mängülü qış pəslide ötküzgən edim. Ən soğuq küllərinin birdə egiz qarlıq çoqılağı yamışatdıq. Mən miltiq, oq, doktor somkisi, yamğurluq çapan, yeməklik, yağaç ayaq, xurum paltu, somki qatarlıq 30-40 kilogram nərsini yudub alatdım. Birinci günü aram birli taqı yamaşdıq. Bu tağımı asman qarıda bir aq atta görünetdi. Tağının etkigi bara parmayla mağudak macalım qamidi. Bargahimiz tağının nerisi da. Xuddi, ölüp ketken əcdatlarımız turvatqan jaydak yiraq edi. Bu tağdın qandaq ötüb, uzun musapını, qandaq besip bolışını pəqatlı bilməkdim. Oksigen yetişmək, nəpsim ölgüdək sıqıladdi. Yürüküm bir baş qonaq tək soğurulub, egizəm soğuq egizlikdə aptapqı qaqlanğandak azablanatdım. Hayatlıq mağın bərgən barlıq ıqtidarla azabını seziş orqınıqa aylınıp qağa idi. Köz qar çıqım tonlap, hər xil şəkillik qar uşqonları qapqımı çaplışıp qetip qalğaşqa, közüm qarda qalğan kirpik oxşap qağa idi. Şamal qulaqlarımını yadak egib ətgən, eş qandaq avazını anlayamayman. Boğumlarımını sılıqlaydıgan suyuqlamı muzlap qağaşqa, hər bir qetim qadam alğıdımda muz sürkelgendek ağır etdi. Barmaqlarım sezimini yoqatqan, bilikimnin astıda eş nəmi yoq təkli bilinətdi. Yerim keçib olğandımı tağdın çıxıp olamadım. Qar qurum teğinin illar seri özgərməydiğan qar muzluqıqı qarab, asta-asta men vatatdım. Menin azraqımı manğım yoq, midirliğimi yoq. Меңіш өлімдімі қорқынышлық еді. Мұздықта оңдысығы етіп, деңіз жүздің хейлілі егізлікті аңдың көргілі болыдыған көп-көк асманға текелдім. Бұ тапта өлсәм мұ қайты тірілгім ек еді. Сәлмұжан маңы мүлтіқ таңлап меңішқы зорла етті. Шынодың тартып, мән тақы чықыштың қорқы мән. Менің өлгім ек. Менің тақы чықыштың қорқышым, әмілетті мұшақаттың қорқыштың башқы нәрсемес. Тағыла, Yer şarının yüzük çıqqa modur çoqırla. O, yerinin zor tartış küçüge qarşı alda biznin aciz qudurtimiz bilən bəstimizini ör qılışımızgı səbəbkar boldi. Deniz yüzüdün xeyli egizdiki tağının üstüde kezib yörgünümüzdə özümüzni naid qamətlik, egiz yesqib ketimiz. Əmliyyətdə, biz pəqat şu tağlanın kiçikini ərmiki xalas. Japa müşaqat, adamın tini və ruhiyi berilgən cazadur, Japa müşaqatın qorxmayman, Japanı söyüman davalğanlarının ömürde tüzük bir japa tartıp baqqanmıdu dep guman qılman. Bəlkim ula japa müşaqat və japa müşaqat bədiligi keldigan şan şöhrətni Lingir taqtaqının içki tərəfigi qoyub, şan şöhrətnin boşluqda laylab turğunnu körgünidə japa tartqınının ərzidiganlığını yes qılışıdigandı. Japa müşaqat kişilərin şəntisigi urulğan rahimsiz mıxtur. Açlıqtın qorsqınız kökrap ketgan, Kiyiminiz tızınızdan aşmağan, qoruğunuz yerge urulğanda, pak ümidinizni, japa müşaqat, xuddi pili qurti üjüm yopurmaqını yegendek ötümdü şıqılıp etkende,
бүткіл дүниядан жорықлық күтудіға арзуыңыз бұл қараңғы океанда астын үстін болып кетеді. Тағдыр кеміңіз пачақланып, пәкат парчпұрат сұнықларылы қалады. Шамал олып тұрған шамал иығызларда арзу армаларыңызға му әжәлдік сәрбі берілады. Бұл шақта қанатларыңызны иығышқы му мадарыңыз етмей қалады. Жапа мұшақатке бәрдашлық береш, егілмей сұнмаслық, түшкінләшмәслік, назуклашмаслық, әм қиыншылықтың сақ-саламә чықыш бір талант. У пәкат дахиланың, алахид адамларның хислат егілерінің лықылыдың келедіған іш, лекін тарихны адаттеке авам яратқан. Инсанлар жапа мұшақаттың қиыншылықтың қорққашқа өзліксіз үлгірлі әліген, тарақи қылалыған, гүлін әліген. Әгер инсанлар ештімедің қорқмыған, әммедің разы болған болса, бүгінгі күнде яныла тау өңкірлерді қам көшіеп, ташладың от шықырып көрген болады. Адамның әң сәзгүр, әң назук тәрпі ағырықтың қорқыштыр. Әгер бармақларымыз ұшлық болған болса, қопалышып, ұпыра пәнжіге айынып қалады. Бұл дәл ечінішлық чекініштір. Бармақта қадақ болса оңшығылы болуды, қалыптеке бұқылаға, қиыншылық еплер мәкем оралса, ақ көңілік вә гүзәлдіктің гүлдері ечіланмай, қараңғылықта тұншығып қалады. Әлбәтте, жапа мұшақат құдды қары құйындак етіліп келгенде, елішіп, бүтін әзайым яры боп кәсімі, чашларымны япырақ дәкіліп білді деп, чоқым батырлық білі үзілінімен. Жапа мұшақатын сақланыш үшін бір өмір тінім тапмай тұршымен. Жапа мұшақатының му, бәқтікі оқшашла қатылымы болуды, о құдды ұзын пәлемпәйгі оқшап қалуды. Жапа мұшақат ордысының шахин-шахи үректікі ағырық тұр. Оның да қан ызы, жарахат ызы тарту қалмайды. Әмі үректіні тешіп өсі мәңгі сақаймас яры қалуды. Инсанланың қалып төріде азапның мәңгі сақылыныш қануны барлығығы ішінімен, мәйлі қандық есілзады болсын, қандық қатта адам боп кәссін, қалбіде яры ызы ба, қан юқы ба болуды. Қорсақ тоймайдыған, киімі тызыдың ашмайдыған ішладың құтылыш кичік жападыр. Жапа мұшақаттың оңышлық құтылыш, инсанларда өзігі тәмәнна қойуш, көрәңләш, төпісіні пәш қылыш вә емтия ыздаш жапасыны пайда қылыды. Бұл мұхәл болса, чоң-чоң нәтижелерін ярытып, ішілері үрішкенді болса, жахандың зерікеш, өздің тойуш, тұрмыштың чаңқаш есіяты пайда болуды. Ішқылып, адамды есіятлы болады екен, дәрт азап жапа мұшақатыны өз іздеп табуды. Кішілерінің жапа мұшақатын өзіні бір-бірлеп қачырғалықы, тәдіріжі тәрақиятының пәлемп

бейді ілгерілгенлік есаплын ұлы. Ғарб үртінің қадымы елдерді көлдірмілі ачар аңлады. Мән төгігі меніп, айпылаққа айылынып бадым. Мін шашан тегіғі чықмай, бір өмір арманда қаладыған болдыңызда, деді достым, барханлада хасырап, өмідәп тейліп түшіп етіп. Пүшеймін қылмаймын. Дүниеде ки әмі тақы ямыш бұғыл болмайды. Тақы чықмасылық имканиеті болсыла, әргіз тақы ямашмаймын. Мән жапа мұшақаттың, худди, вабадын сақланған дәкла, сақылны мән, қачымын.

Сөйімлік тосла программымызды дауымлаштыруватымыз, әмді тән сақлық зор байлық сәйіпімізге орылаштырылған төвәндеке мәзмула дауымлық дектанлады. Адам бәдінде мыс кәмчіл болса, мені хүйжәйірлердегі пигментлік, оксидаза азлап, хаяты күш төвәлләп, әсті тұтыш қабілетті чекін оды. Тәпәкір қалай мұқалышыды, инкас астылайды. Қадам мәзмұт болмайды, әркәтті нормалсызлық көріледі. Юрек қан томырлардегі эластин ва коллагеннің шәкілініші, мыс ионының әдәкчілік қылышы һәм актиплаштырышығы бекін ғашқа, адам бәдінде ұзын мәзгілгіце мыс кәмчіл болса, артырға қетішіні кәлтіріп чықырып, тайсыман артырға мәнбәлік юрек кеселігіні пайда қылады. Мыс аминокислата оксидазаның қошымча ферменті болып, оның коллаген талаларының бір кішінің ілгір сүріші ролы ба. Бәдінде мыс кәмчіл болса, аминокислата оксидазаның әйдәкчілік қылышы ролы ажызлап, коллаген талалары толық бірікенмей, тіш күшіш, мағдұр сізілініш қатарлық аламәтлі көріледі. Клиникалық тәтқиқаты мәлім болышыча, төмір кәмліктің болған қан азлық кесіліге гіріптар болғанла, төмір маддысы бар болған доғырланы ішкенде, навада өнім яқшы болмыса, бәдінде мыстың кәмчілігіні ойлышып қойышы керекен. Тибби тәтқиқаттың мәлім болышыча, мыс элементі қиырышқы қаршы тұруш, тера вә чашны асыраш, тарқылышчан зукам вә рак кесілінің алдын елішта муайян ролға еген. Яшынғалла мыс кәмчіл болыш кесәлігінің алдын еліш үчін рак, билық, тұқым серіқи, жігер, шоқла, пұрчақ түрдігі, әм меғіз қатарлық тәркебіде мыс мол боға емекліклеріні көбірек еші. Пішіқылап ішленген емекліклеріні имкан қадар емәсілігі, яғы аз еші керек. Шын омылан білі, тамақтың кейін витамин С толықлы маслығы керек, чүнкі витамин С мысның сүмірлішіге тосқылы қылуды.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазына ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтырмен.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиымен.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе ақыды ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш өніңіз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекшілер еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрікідір.
5: Нәтчі миллион қетімліқ тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқоқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
6: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
7: Мән иммунитет системесі. Құлымай таңат құзы сәвәплік, еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атыды.
8: Мән бөрек. Құлымай таң атқызы өте сәвәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
9: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыр сәбілік, қызметтім нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
1: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыр, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормдың арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Tanışıdınız mı?

Қандақ қылғанда бәдән қияпітідеке нормалсызлық мәсілісінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Өләтлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия үлмей тәтқиқат орнының балыла. Яшлар. Өсмірләнің бәдән қияпіті мәсілісіге қарта бір түрлік ұзақ мүддәтлік тәкшіріп тәтқиқ қылыш қызметі амының дейқітіні тартты. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш арқылық Бейджин, Тянжин, Жаңсу, Ляоның, Гуандун қатарлық жайладыки оттыра. Башлангуш мектеп окугучуларынын бәдән халатыны давамлык өлчө. 80%тин артык өсмүрдө бәдән халаты бинормал болуш маселесинин сакланганлыгы байкалды. Бәдән кыяпты өре туруш халаты. Олтуруш халатыдан ибарат бәдән кыяпты гүзәллигиге мунасибетлик болуп калмастын. Техимы мөһими бәдәнимиздин сакланлыгыга таасир еткизүдү. Болупму өсүп жетилиш мезгилиде туруп аткан балалар, яшлар өсмүрлөргө техими бекрек таасир көрсөтүдү. Көп учурайдыган бәдән халаты нормалсызлыгыдан кайсылаба. Биз өзүбүздүн бәдән кыяпытыбыздын нормал яки эмеслигин кандай текшерибиз? Кандай кылганда бәдән кыяпытыдагы нормалсызлык маселесинин алдыны алгылы ва аны түзөткүлө болоду? Курамыга жеткенлер яны түзөтөлөмдү. Дәүләтлек тәнтәрбия баш идарәсе тәнтәрбия илмий тәтқиқат орны халык бәдән сапасы ва илмий бәдән чыныктыруш мәркезинин муавин мудири Фэн Чан мындай карады. Балалардың бәдән кыяпытыдагы нормалсызлык маселеси семизлик. Ирахны көрәлмәслекке оқшаш егір болсымы. Лекин аммының оныңғы болған тонышы етерлік емес. Көп сандыки кишиләрнең бәдән халаты мәсьәлесеге болған тонышы яныла дүмчәк вә ички мөренең игез пәслеге дилә тоқтап калган. Әмма бу ички төрлек даим көрелдегән мәсьәледән башка. Яна нургын бәдән халаты бинормал мәсьәләләргә диккәт кылышкә тогры келеди. Узун мөддәт электронлык экранга каргалдыктан адам бәдененең буен кысмыдагы биомеханика курылмасында асаллы өзгөрүш йөз берип, буен кысмының алдыга созылышы яки баш алдыга кыйсыш мәсьәлесе килеп чыкты. Уныңдан башка, дас сүңгүкидемо асаллы алдыга, кейниге ва янгы кыйсыш катарлык мәсьәләләр көрүлүп, төвенки мүченең биомеханика курылмасында өзгөрүш пайда кылды. Дас сүңгүки мәсьәлесе узун кыска фут мәсьәлесен келтирип чыгарышы мөмкин. Узун кыска мәсьәлесенең балалар. Яш өсмүрләрдә йөз бериш нисбите анч төвән эмес. Яна бәзи халат бинормаллык мәсьәлесе анч тонышлык булмысымы? Әмма зиһнене сәл чаглыгылы булмайды. Мәсәлән, тәкши бәл мәсьәлесе. Тәкши бәл бәл умырткысының әгерлек дәрәҗәсендә өзгәреш йөз бергәнлеген күрсәтте. Адәттә 40 яштан юқры кешеләрдә күрелде. Яна төгә тапан мәсьәлесе бар. Бәзиләр төгә тапан тугымы булды дип карайды. Ләкин мутахассисларның көз итишиге асасланганда, көп кысым төгі тапан кейінгі начар тұрмыш адеті вә қияпет келтіріп чыгарган ішкіләмчі мәселе болушы мүмкін екен. Ағырық бәдән халаты мәселесінің әң бейвасты зиіні. Балаларда бәл ағырыш. Бойын ағырыш қатарлық аламәтлер көрілсе. Бұ ағырықлар балаларның пүткіл өсмірлік дәуірге әгішіп келеді. Әмде балалық дәуірде бәдән халаты бинормалларының құрамығы еткенде омыртқы төрікеге. Мунасибетли кеселликлерге грыптар болуш ниспити техими юқур болуду. Шуңа бәдән кыяпытының бинормаллыгыны балдур байкаш. Балдур докторга көрсөтүш керек. Фынчан бәдән кыяпытының бинормал яки эмеслигиге үкүм кылдыган бир нече кыл усулны тоныштырды. Буюнны алдыга созушка грыптар болган болмаганлыгыга үкүм кылганда. Кулак белән мөр богымының окшаш бір тік сызықты тұрған яки тұрмағалықыны ян тараптың көзеткілі болуды. Әгер құлақ білән мүр боғымыда бір қадар чоң арлық болса, бойынны алдыға созышқа ғырыптар болуш ниспіті юқыр болуды. Балының тәкші бәл яки әмәслігіні тәкшіргенде. Балының ішкі пүтіні ішкі мүрісі білән оқшаш кәңлікті айырып. Бәденнің алды тәріпіні егіп, пүт күшіні тұтыш әркетіні ішләсі болуды. Ата анала қолы білән балының бәл омыртқысы әркетіні ес қыла алайды. Әгер бәл қысмының әркетіні еніп ес қыла алмыса, бәл қысмыда мәселе көрілген болуды. Узын қысқа пүт мәселесіні тәкшіріш техімі адды болып. Балының түз ятқан халәттікі ішкі пүтінің ұзылықыны бейвасты көзәсі болуды. Сағланлықыңыз үшін ұзақ олтырма. Бәдән халеті де нормалсызлық көрілгенден кейін. Дәрхал әхмият беріш керек. Болмаса, техимы егір кеселлікке айлынып кетіші мүмкін.
Бәдән қияпытыдекі венормаллықның алдыны еліш вә оны түзітіште. Алды білән яқшы тұрмыш адетіні етілдіріш. Имкан қадар ұзақ олтырмаслық керек. Адам бәдініге ниспәтән айтқанда. Әң рахат қияпәт түз етіш, яки янчы етіш. Оныңдың қалса өре тұрыш. Олтырыш халытының омыртқа төркегі болған бесімі әң чоң болуды. Фыңчаң мұндақ дейді. Аз дегенде 40 минуттан 50 минут кичи олтурганда орнудан туруп аракет кылышы. Аракет жарыянында омурткы төрүкүнүн бесимини төвөллөтүш аракетлерин маслаштырыш керек. Экинчиден, тогуру олтуруш ва түз туруш кыяпетин жетилдириш керек. Урматтуу радио аңлоочулар, бүгүнкү жумгоого назар программабыз ушул жерде акырлашты. Мен рақамлик Виктор Рақамжан. Программамыздың мәсул мұхарри Нұзигүл Демир, Әнвар Әркин, Кириштир күчсі Абдухалык Әмен, Назаратчысы Арапат Үсенжан. Төвенде диқтыңла станциямыздың башка программаларды болушу.

Үгінішіні білген адам ән бәқтілік. Үгініш жолы да іздахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғылығырләуатқан радио аңғылчыла. Мұш вақтыңла қайырлық болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңғышаланы қадышалымыз мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022-нің 1-ші айының 29-шы күні партия сыртыдегі затлар білен чағанны бірлік күтіп алғанда қылған Джонго Коммунистик партиясы рәхбәрлігідегі көп партия хәмкарлышыш ішлерінің әулат-мәулат дауамлышыға әқиқи қапалат қылыш керек намлық сөзінің мойым ноқтысыны. Ve Başucu Ши Цзиньпиннің 2022-нің 2-ші айының 25-ші күні Джонго Коммунистик партиясы 19-ші нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 37-ші қетімлық коллектив үгінішіг реясачылы қылғанды сөзілген Джонгоның кішілік оқуқ тәрәқияты елді чыңтырып, кішілік оқуқ ішлерінің ұмымызлік тәрәқиятыны үлгірі сүріш керек намлық сөзінің мойымлықтысына анытымыз.

Сәл чарчап қапты мен. Кетсе тәс тұқлаймын. Құқласамла қалаймыған түш көрмен. Бәрбір али мектеп имтаны қатнашмайсын. Үйінгі беріп, бір әпті дамағын. Оңшылып қалғанден кейін мектеп келіп, тәкірі қысамы болады. Үйге қайсам зеркіп кетті мен. Бұның ден кейін дәмелішден өгінішіне яқшы бірләштірай, деді Субат. Жан мұалдым мұ мақұл болды. Кечечі яққан ямғоры, таң атқанды мұ тоқтымай еғі ататты. Әттегенді ойғынып кеткен Субат, өзінің қыздып, от қауап боп кеткерлігіні білді. О, орындың тұрмақчы болып еді, беш қаттық ағырып, көңілі айынып тұрамады. Сабақташтары әттегерлік тамақыны әкіріп беріп, мәктеп тоқтырханысығы беріп, көрінішін жекеліп қойып, шықып кетішті. Субат, бірдәм етіп, орындың тәсті тұрып, әттегерлік тамақыны мекегіз кәмей, мәктеп тоқтырханысығы бағды. Субатның бәдән температурасы 39 градустын ешіп кеткен еді. Доқтыр оныңға ода 3 күн асмы асылығалықын етті. Хәмдә бір қанч күлік дори есіп бәді. Доқтыр, әді екшен бә, дәмамам сілә? Дәп сұрды Субат. Әді әбір сестіра нөвәтчелі қылады. Келіп, оқылыңызын салдыр бейтан. Ангина қозғылып, келіңіз ішіп, еріңдап кетіпті, деді доқтыр. Субат, асмыны астырып болып, ятақы аралы келіп алды. Бәшу ятқанынша қаттық құқылап кетті. О ойғанғанда, ятақының іші қапқараңғы болып, өзінің башқы ешкім жоқ еді. Оның бешінің ағырқы сәл қойып бәйген болсымы, қызытмесі янмыған еді. Канидің янлы от шығатты. Түн бәдіні тітір әйтті. Ятағының ұттырысы деке жоғызының үстіде, оның әдігерлік, күшілік, кәшілік тамақлары қатар тазықлық тұратты. О, тамақла қарап қойып, ең йотқанға кіріп етіп тұрышыға, ішік етіліп, сынып башлығы ваңлай кіріп келді. Кәшілік тәкірадың күшті оңламы? Дәп сорды Субатты. Яқ дегі, Саат 9:30 болмады. Мен шу сәнден әнсіреп кірдім. Әсілі жаңмалым кәмәкчіді. Аялы доқтырхан дейтіп қапты. Кесілі хейл еғір оқшайды. О маңа Субатын йоқлиямадым. Сән оның халдың оптан хәвер ал деп табылығанды. Рәхмәт саңа ваңлай. Мен хейл оңшылып қалдым. Авары болма. Мен өзімнің халдың өзім хәвер алалаймен. Мақұл. Ондақ болса, яқшы. Әмі әкірген тамақланымы емепсен. Болмыса, жүрі, сырқы чықып, яқшырақ тамақ еп кірейлі. Деді Ваңлай. Ола, мәктептен чықып, ян көчіғі бұрылып тұрышыға, төт оғыл бала, оланың алдыны тосты. Субат деген шүмтек сән мұ? Деді, ардеки пака бойлық бары Субатның еніға келіп. Бә, оның пешаны сеген ноқыды. Сән лүкчек, мұкерімнің алдыны тосып, мен білән юрісен, бұмысы өлтір бейтімен деп тәкті селіп, оны хақаратләп, мәктепті юргісіз қыл бейтіпсен. Тихи, бұлың пұшқақлағы сөйрәп, апырып, зорлық қымақчы бопсен. Аңлап қойшым тек, менің ісімім Давуд, мұкерімнің болғысы ері болы мен. Мән Мүкерім дегенді әсла тонымайттым. О, бір қанчық етім алдыны тосып, мән білән арлышы мән деді. Мән рәт қылдым. Сән оның ері болсаң болмам сән. Менің немі жаттығым. Мән саң етіп қойай. О, маң қарчап лапты. Субат, дәрхал Дауытқы янды. Ой, кепің чонғы осының. Пұтқыл оны сұндырып ташлай мән жұмы. Қайны бір ночылық ғымыңны көрей. Субатны бір қанчы қачат ұрып әтті. Аңғыча қаған үш әйлен Субатны мұшлап дәсі келі тұрды. Ештімені түшемеген Ваңлай жиданны ажыртып Субатны құтқыз омақчы болып еді, өзімі бір қанчы мұш депек вә пәшва еді.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз дауымлық бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Махира Обылқасымның «Алрам Жүхар Гүл» намлық постының дауамы да болсын.

Әбілкерім сөзлеп мүші екегенде, әқлақ мұдері Чың Шауу көзіні чың үміп, левіні чішіліп, үстәлге бірні ұрды да. Мүкерім, субатсызге чекілмақчы болған шындақ мұ? Деп, ғазап білін оның көзіге текілді. Чүнке, Мүкерімнің ялғаны тоқып, субатты қары чаплаватқалықы Чың Шауға аян еді. Ондақ болса, шу қайсы ай, қайс күн, саат қанча, деп берәлімсіз. Ишқылып шу, түт бәшінші айлан мәзгелері қодаймын. Күн саатлә есімді қамапты. Мүкерім, тырнықын татлып, бош авазы деді. Сіз өз мәқсіңізге дәмі кешке, субатқы қар чаплаватсыз. Пәкәт, субатның нышәніге дағы түшіріп лығамай. Ене, біздің мәктәпнің нам абыройыны болғыдыңыз. Бұны білемсіз. Қазапләнген Чың Шауының чек томырлары көпіп, көздердің от янды. О, бір тал тамағыны еліп, тістіріп тұрған қолларда, чақмақны тәсті чақты да, қайнып-қайнып шорашқа башылды.

керем. Сөзіңізді дауымлаштырың, деді сақчы. Субат әдедің ішіп кетті. Оны маңыз еңкешті қып көйіштің қоқып, жігітімге дегенттім. О, Субатны ені ұрмен дегенде, мен оның пәйілден қоқып, оны тосып, бұ деген мектеп, жидәл чықырып, ішіні чоң айтып, яман ақыбат кеп чықмысын. Әгер Субат ені әқлақсызлық қыса, мен оның сынып модеріпден сөзлішей. Сән бұ ішкі арлашмай тұр дегенттім. Әмі, оның мәндің ешірінче ағиларыны башлап, Субатлен жидәл қылышыны ойлап ақмап деген мен. Мүкерім, шындақ дегенече, мешілдап еғлашқа башылды. Мен бұ кеплек ішенмеймен. Оның ұвалқымай рас кепіне еттің. Чүнкі, ялған ұспат бәсіңіз қануни жазағы тадылысыз, деді Чыңшау. Мен деген бір қыз бал тұрсам, оғыл балының арқысы кірвелішім мүмкін мұ? Сіз Субат биәдәплік қығанда достырым енімді батты едігендіңіз. Шу достырыңызны ұспат бұлышқы чақыра аламсыз. Болуды, мен хазырлы башлап керей. Мүкерім, іштек чықып кетіп, үш қыз валыны башлап кірдей. О, үш қыз Мүкерімні ақылады. Әсілді, әқлақ модері Чыңшау бірі еп ұчығы еге бұлыш өміді дейді. Ойлымға едін оның өміді бірақлы соғы жылашды. Мүкерім, қапқанны ин тайын әтраплық әм пұқты құрған екен. Субатны, бұл қапқандың еш кем құтылдырып чықып кетенмейді екен, деп ойлады о. Ваңлай білен Субат доқтырғандың чықшы алды тұратты. Дәсләпті, Ваңлайның ата анысы, Субат әқлақсыз оқуғы чекен. Өзі біләлі кетмей, балымызны балағы тұқыпты о, деп ағырынып үйірді. Жан муалым, ішкі оқуғычысыны йоқлап келіп, Ваңлайның дадысыға болған ішланы тәпсілей сөзләп бәгенден кейін, Ваңлайның дадысы Субатның бешіғі кеген кәйгіріклігі ейтініп, оныңғы хес ташлық қалды. Субатның дадысы, менің баламның кәм әқыллықыдың сіләнің балаңла ярланды. Сәвәліктің әмісі менің баламда. Сіләнің алдыңлады хейжілмен. Баланланың дауалыны шықымыны мән көтірішім керек. Қанының ішкі балының дауалаш чықымыны өзі төліп әтті. Ваңлайының дадысы, сіз дейқан кенсіз, балларыңыз мұ көпкен? Біз әр ішкіміздің мұашымыз ба, ешнімдің хижалдымыз йоқ. Шоңлашқа бұл пұлны елің. Баламның дауалаш чықымыны өзім төліген болай. Деп, Субатның дадысыға пұлны тәңләді. Нем қығыныңыз. Балыңыз менің баламның құтылдырымен деп ярланған тұрса. Балыңыздың дауалыныш пұлыны менің төләш мәжбүр етім ба. Бұл пұлыны асам, мен вейзан азау татып қалымен. Дейқан болған білен, күнім хейлі яқши. Деп, пұлыны қатты ағылы ұнымеді. Субат, аста яқы тайынып, доқтырхандың үйге қайтып чықты. Көздері ұлтырышып, ұрықлап, бір тері бір ұстыған боп қалған Субатны көген апысы, оны құчақлап, бір хасағы жиғылады.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке, тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз қылымыңа алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Үрді, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмы мұқтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары джунго ясымычылықының төрекедір.
5: Нәтчі миллион қетімліқ тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзғарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıdək küzütüş iqtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dövrdəki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə diqqətinla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Әтсі ойалла текі орылырдың тұрмағанда, оучыланың төт чақлық, ішкі чақлық арвілдері ішік алдыды тәйір болып тұрды. Ласқа, бүгін сәхірділа ұланың оғы чықмақчы ішкәлігіні белевіліп, тоқтымай ғыңшып, ұяқ-бұяққы үйгіріп, сәкіріп үйірді. Ақырда арвығы сәкіріп чықы веліп, арвы кешінің еніда дәруазы тәрәпкі қарап олдырды. Оучыла Aşu dərvazıdın çıxış atdı. Birinci bulub çıxqını putuğa, qonçı semiz paçqığı lıx kəlgüdək yeni ütük. Üstügə yeşil rənglik çapan kiygən. Beligə könnün puruqı kilib turduğan, yeni kön oqdan bağlı valğan. Beşiğa elqi lentisi kəynidi sangılap turğan şəpkisini qondur valğan. Мөрісігі есі валыдыған тасмысы йоқ, еп еңі әңгіліз оу мүлтігі көтір валған Весловески болды. Ласқа ұны көріпла, арвыдың сәкіреп түшіп, олдығы үгіріп бады дә, олды ішкі пұтыны егіз көтіріп, оныңғы салам бәді. Андын қалғалла неміш қычық бұл алмайды, деп сора ватқандек, тынмай қавап кетті. Весловескийдин жавап ала алмагандан кийин келген жайга кайтып, кулакларына дың туткунча дарвоза тарапка бешини саңарыян кылып жимжит карап турду. Дарвоза ахыр гыч кылып эчилип, Облонскийнин сыйрык алы ичти крак учкандак үйгүрүп чыгып, дарвоза алдыдагы бошлукта чакмак тезликиде бир нече кетим ойлонуп атты. Аркадылла Облонски қолыды мүлтік, ағзыды сигарт чықып келді. «Джимбол, джимбол крак!» деп тоулыды у, олды путлары білен қорысқыға, мәйдісігі есілі біліп, оу халдысыны чішлеп кетіп атқан кракқа. Оның путыда юмшақ құрым өтік. Құтсыда конрап кеткен гелепі іштан білен қысқы бір пәлту. Бешіда Конрап әбжігі чықып кеткен бір шіләпі тұратты. Әмма мүлтіқі еп еңі. Қончақтәк чырайлық еңічі мүлтіқ еді. Оқтыны білән сәпәр қалдысы коны болсы му, на айты пұқты еді. Әқиқи оучының үстіге әскі түскі нәрсіләні кейу алсы

0: Әмма оу жабдықларының сүпәтлік, пұқты болышыны қоғылышыдығалықыны Весловеске шу кәмгечі білмәйтті. Бүгін Облонескенің семез, келешкен, құшғуй қаметінің, ашу коны киімләнің ішіде өзгічі көзгі ташылынып тұрғалықыны көріп, оғы чыққанда шұндақ кейініш керекликіні андын түшенді. Ва келер кетим оғыманғанда ашындақ кейініп меңішіні көңліге пүкіп қойды.
1: Ой, хожайынымызғы нем болғанда?
0: Сорыды Весловеске.
1: Хотын башы оғандыкен шұндақ болдыған кеп?
0: Деп қойды Облонеске күліп кетіп.
1: О, рас, оның үстегі хотыны келешкен хотында.
0: У байлы жабдынып болған. Қарғанды ені хотынының кешігі кіріп кеткен оқшайды. Облонескенің пәрізі тоғыры еді. Левин хотынының кешігі кіріп, оныңдың түнегінкі сараңдек қылған ішіне кәчірген, кәчірмегенлікіні сорыды. Яна тәңір хаққыда өзігі олайды ихтият қылышны. Бұлып му, балыла үйгірішіп, сәкірішіп ойнайдыған болғашқа, шуладың көпірәк ихтият қылышны тапылды. Оныңдың башқа хотыныдың өз оғы кеткен бұ ішкі күн ішіде, у ішқа қайт қапы болмайдығалықыға вәді алды. Әт әтігенде өзінің саламәтлік әхвалы тоғырлық, ішкілік болысымы хәт езіп, бірідің аттық әвәті өтішіне. Шындыла өзінің хатыржан болыдығалықыны өтінді. Ерідің ішкі күн айрылдығалықы үшін кетінің мү көңлі ерімейді. Лекин ерінің оу өткі білен ақ көңілі кеде бөлекчілі қаметлік көрініп кетіп атқан қияпытыны. Өзігі намәлім болған, ішчідің ұрғып тұрып атқан оу құшалықыны көріп, өзінің о биярамлықларыны ұнтып, оның білен құшал құрам қошлашты.
1: Кәчіріңла, әпенділі,
0: деді Левин дәрвасыдың шықыпла.
1: Шүлік тамықыңланы еліп алдыңла мұ? Немешкі жәрен атыны оң тарапке қаттыңла?
2: Ә, бопты, бәрі бір ғо.
1: Ласқа, жым бол, ят.
2: Уланы ұрықландырмаған қойлағы қошу әт.
0: Деді ұ, пішчі әткен қочқарланы қандақ қылымен деп сорап келген малчыға.
1: Кәчіріңла, ені бір накес келіп атуды.
0: Левин Харвидын сәкіріп түшіп, қолыды метр, пәлемпей тәрәпкі кетіп атқан яғатчының еніғі маңды.
1: Түнегін дәптай қанығы амай, бүгін кеп менің вақтымын еліп атысан. Ә, немі кеп?
2: Яны бір айламы елішім құрықсат қыған болсыңыз. Үш бас құшлы қошылуды. Чоқым яқшы ясаймыз. Шының да пәлемпей пұқты болуды.
1: Сән бұрылы менің гипім кірген болсаң болатты. Мән саңа овал епті атып, андым пәлемпәйгі тұтшық кіл деген. Әмді бұны түзілмейсен, менің гипімгі кіріп, басқүшіні башқыдың яса.
0: Әсліде яғатчы, ян хожырлағы кірдіған пәлемпәйнің игізлікіні тоғыры өлчімі кәчке, пәлемпәйнің тақтайлары пүтіп, құраштырғанда маймақ болып қалған еді. Әмді хазыр оның пәлемпәйні шөп беті қалдырып, оның ғияны үш бас құш ұлымақшы болып келеші еді.
2: Шында қылсақ яқшы боладды, хожайын.
1: Яны үш бас құш ұлап пәлемпәйні нәгіт созмақшы дейін?
2: Қапы оңмаң бегем. Егіз мұ пәс мұ бұмай дәл жайды болуды. Бас құшны пәс құ ұлаймыз. Бір бас құш, бір бас құшты меніп, ақырды үстіге чықыдыған кеп. Әй, бұның ені үш бас күш қошылса, пәлемпәй ұзырап кетмемді. Ұзырап нәгі барыды?
3: Мәні мұндақ, пәстен бір бас күш. Бір бас күш меніп, үйқырғы өрлімемді.
1: Отчағды ясыған пәлемпейен торысқы тақшып, торысты тешіп шықыды шо.
2: Хапонмаң бігем.
3: төвендин башлынды да. Бир баскуч, бир баскучтун юкурга өрлөйдү шо.
0: Левин колудаки мылтыктын сүмбүсүн сугуруп алып, жерге пеленпейнин схемасын сызып, унунга көрсөттү.
2: Бунун кара. Көрдүңбү? Ихтиярыңыз хожайин.
0: Деди ягатчы. О, Левиннің сөзіні әмді түшенген болсы керек, көзлері бірділі жалынып кетті.
3: Бұл кепке башқыдың ясайдыға оқшаймен.
2: Әмді менің дегенім бұй шықыл.
0: Левин ішіні түгітіп, аруығы шықтық.
2: Кеттіқ! Филипп, іштілан тұтмаң айлы!
0: Левин хазір өйнің ішілері білен, диққанчылықның ішілеріне пүтіллей кейнегі ташлып етіп, Аят ва үміт арзула хушаллығы көчемген халда кетіп ататты. Гәп қылғысы келмейді. Оның үстіге, әр қандық бір оучығы оқшаш, оу оулайдыған ерігі аз қалған сері декті мәркәзлішіп, жиддилішіп келіп ататты. Оның қиялыны бәнд қылып тұрған башқы ішламы ба дейілсе, о колпин саслықыда бір нәрсі тапарлармыз мекен, Крак білән ласқа ішкісідің қайсы яман рақты деген ойлайды. Бүгін өзімнің етішім қанда қырақ бола. Бұ еңі мехманның алдыда үзім түшіп кәтмісі болатты ғо. Қанда қылсам, облон үске меніңдің жықырақ еті олмас дегенләмі оның қиялығы келетті. Облон үске му шу қиялады кеті ватқашқа, Левинге оқшашла гәп қылмай олтыратты. Пәкәт Весловескила оғзы бесілмай сөзләп кетіп ататты. Левин оның гәплеріні аңлап олтырып, түнігін қылғалырдың нұмыс қылып қалды. Весловески әқиқатен одди, оқ күңіл, хұшчақ-чақ обдан егіт екен. Әгер Левин оның білән той қылыштың бұрын тонышқан болса, чоқым яқшы досладың болып қалат деген. Левин оны ұқтияры вә өзінің мәйліге қойып әткен межәзіге қарапла өч көріп қалған еді. Демісімі оның еліп әтмей қойып әткен ұзын тұрнақлары. Кәйнеді лентісі ба шотлан дия шәпкісі. Киген киімлерінің әрран сәрранлікі. Өзіні ешкімгі оқшатмастықлары оныңғы яқшы тәсір бәмеген еді. Шындақтымы, ақ көңіл, сөз әрекетлері екішілік болғыны үшін, оның әр қандақ ішіне кәчіріп әткелі болатты. О, яқшы тәрбие көгелді ке, француз, ингіліз тілеріне найт чырайлық сөзлейді қалықы білен, Левинге екіп келіп ататты. Весловески сол яндеки дон дала етіні яқтырып келіп, оғзы бесілмай мақтап маңды.
3: Дала етігі меніп, далады чепіп жүріш қанда көңілі ке? Шындық емес ма?
0: О, дала етігі меніп, далады чепіп жүрішіне романтик туйғығы тойынған бір қыл гүзел әрекетті білетті. Әмілиетті пүтілдей ұндақ әмес еді. Оның балылачы ярқын қияпты. Оныңғы қошылып, келішкен чырайы. Умақ күлімсірәшлері вә сөз әркетлердікі латапет әр қандақ адамның амрақлықыны кәлтіретті. Левинға оның ашқыл тәбі құлықлары ярап қалды му? Яки о түнегін қылған қопаллықыны япмақчы болды му? Біліп болмайды. Ишқылып, оның ұжудыдікі қылмықыл олайдыклары вә оның білән білі болышла Левинні бөләкчілі құшал қылған еді. Ола үш чақырымчы елманған дейін кейін, Весловески тұйықсыз сигартылары білән пұл қапчықының йоқтырғалықыны біліп қалды. Шүріп қойды му? Яки үстел үстіді ұнтып қалды му? Білмейді. Пұл қапчықыда 370 рублі ба болғачқа болды қылышқы болмайды.
2: Левин,

0: Мен мұшы дондала итігі меніп, өйгі бір беріп кәсем деп ойлауаты мен. Шының да ажайып мәнілік бір іш болатты. Боламда.
1: Деді Весловиски Арвидын түшмәкчі болып.
0: Як, қойон. Бұ ішкімісіз авар олам сіз.
1: Деді Левин, отларыны бәк асырайдыған болғачқа, Весловискіні кәм дегенде 100 килограмм келеші мүмкін деп ойлап.
0: Арвикеш беріп кәсімі болуды.
1: Арвикеш яндак отны менеп, өй тірепкі қарап чепіп кетті. Левин қалған ішкі атны өз әйдеп маңды.
0: Шыланы капиталысланың езі ватқалықыны білесен. Біздікі ішчіла білен деққалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерге игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ұла яратқан пайдының әммісіні татып іліп, ұлағы ешнімі қалдырмай батыды. Шичыла білен декталла мәңгі атқалы орында келіп атыды. Бұқыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болып атыды. Шуңа біз селі сарлық кооператып құрмақшымыз. Кооператыптың бүтін ішлеп чықырышы, пайдысы, ішлеп чықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
2: Өрмәлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым.
3: Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

0: Hoş, bizden yolumuz zadı kayakka. Bunu bizge obdarak düşendirip koygen, dedi Oblonski. Planımız bundak. Hazır biz aldı bilen Givoz divağı barmız. Givoz diva tarapta tağlay horekler en köp. Givoz divanın ütke yedik saslıkta çoğun lay horekler toplaşıp yaşaydı. Tağlay horekler mi ba? Hazır künbek ısık boğaçka uyege gugun mehal deyip barmız. Tekminen 20 çakırım kilodu. Oğunu keçkurum başlayımız. Üyede bir keçi itip, et çoğun sazlıklağı ütüp gitimiz. Acaba yolda işini mi yok mu? Bağlıkı ba. Lekin yolda toktapmansak, baradığan menzilimizgi hayal kalımız. Onun üstüge künbek ısık. Yol boyu da işkiye ba. Ama üyede birinin buluşunu atayın. Levin'nin mu aşı işkiyergi berip ütüp ketkisi ba idi. Lekin o yerle öyge yakın bolgaçka kaçalı barsı bolu veretti. Onun üstüge dairesi küçük. Üç adam birli vakıtta hareket kılış kıyın idi. Levin'nin ulağa o yerlerde bir nimelerinin buluşu natayın degini şunundun idi. Ula küçük bir sazlık yitip bağanda Levin harvını toktatmay o yerden yandap ütüp ketmekçi bolu idi. Oblonski'nin tecrübeli közleri o yerde bir sazlıkların varlığını görüp kaldı. Bu tarafki berip bakmayımız mı? Dedi o sazlık tarafını körüstüp. Levin, şu tarafki berip bakaylı ço, yakşı yedek kılıdı. Dedi Veslovski'mi yılıngan dek kılıp. Levin ahır makul boldı. Arvı toktar toktamayla, İşki it harvudun sekrep çüşüp, bes bes bilen sazlık tarafı karap çepişip gitti. Krak, laska! İştla avazını anlap, deru keynigi kaytti. Uya üçümüzgi tarlık kılıdu. Men meşe tupturay. Dedi Levin, u yerde iştla ürküvetken. Sazlık üstüdeki asmanda yığlav atkandek muğluk sayrap, oylanıp yürüdüğün kutandın başka işlemi yok degen işençilik hiyal bilen. Yak bile barlı. Levin üçümüz bile baraylı ço. Dedi Veslovski üllük sözle. Rastavatı men uyadı üçümüz kıstılıp kalemez. Laska, kayt. Laska. Şıkkınlağ bir işit bosu bula. Levin Harvının yanında u ovçılığa reşik bilen karap kaldı. U ikisi sazlıktan hemme yerini arılap çıkıp, kırgavul bilen kotandım başka işini mi uçuratmedi. Veslovski kotandım birini etev aldı. Benim bu sazlıklı nemiş ki yakış görmeydi kallıkımını emdi düşen gensile, vaktinlağın ısırap kığınlağa kaldı. Dedi Levin. Ya, karaldı köngünlük oldu. Mağını köydünüz mü? Dedi Veslovski, kolu da kutan bilen miltik. Arvığı teste çıkıp etip. Bunu ben acayip geliştirip etip aldım dana. Rast mı Oblonski? Hoş. Hakiki o meydanı az kalan dok. Atla uçtum tutmayınıp getip, Levin'nin beşi kimnin dur miltikı tegip, Ван кылган бир аваз чыкты. Ок Левиннин беши мылтык тигип кетишинин алдыдылы этилган. Левин буну укмай, беши мылтык таккенде этилип кетти деп ойлоп калган эди. Аслыда Весловски кош катар мылтыктын тапкилдерин этип өтүмөн деп өтүп, бирин этип, яны бириге келгенде беси өтүп калган экен. Елімі яқшы, мүлтіқтің үші ерге қарап тұрғачқа, оқ ерге кіріп кетіп, адамге тегмепті. Облонски Весловскіні жемлегенде қылып, бешіні чайқап күліп қойды. Үні ішіге түшіп кеткен Левиннің оны әйіплігісі кәлмеді. Болар іш болып болған, әйіплісімі орнығы кәлмейді. Пишанысыдегі ішік еткеп әмәсі еді. Весловиски башта балылачы бір қыл хыжылык ішіді қалған. Кейін үшілісі чөчіп патпырақ болышып кеткенде, іш-ішідін күліп кеткен еді. Оның бұл садды күлкісіге қарап, левін мү күліп кетті. Ула дайырсын айт чоң бір сазлық етіп келді. Бұ ерде оу қылышқа нұрғын вақыт кететті. Шоңы левін уланы Харвардын түшмәслікі көндірмекчі болып еді, Весловиски олдырап кетіп, оныңдын Харвыны тоқтытышыны тәләп қылып тұру алды. Сазлық чоң болғыны білән, оу қылыдыған дайыры тар болғачқа, левін кән қорсақлық қылып, Харвының еніді қалды. Крак Харвы тоқтышы білән тән сазлықтыки бір дөңгі өзіні атты. Весловиски іштінің кәйнідің бірінші болып маңды. Облонуски келер келмейла, бір чоң лайхурек ятқан ердің пүрді қылып ұчып шыққан еді. Весловиски оқ үзіп тәк күзелмей, о лайхурек чөп чепілмаған яйлақ тарапқа қарап ұчып кетті. Лекен Весловиски оны бош қойып әтмей, кәйнідің ені бір қетім етіп түшіріп алды. Крак ұшқандек жүгіріп беріп, оқ дәккен чоң лайхорекні тішіліп еліп келді. Шындыла Весловиски арула тұрған ерге қайтып келді.
1: «Әмді сіз берің, атлағы мән қарап тұрай!»
0: деді о Левинға. Левин оу жылады болудыған көрәлмәсліктің отыды пұчылынып тұратты. Оның гепіні аңлапла, отның бойдысыны оныңғы тұтқызып қойып, сазлық тарапқа қарап маңды. Хәлідім бері, бұ адалетсіз муамелі үстідін шикайет қылып, ғыңшып тұрған ласқа, левіңгі наай тұтоныш. Крак пәкәтлі беріп бақмаған бір дөңгі қарап, ұшқан дек чапты.
1: «Сән немеш құн тұтуанмай сән?»
0: деді Облонуске левіңға.
1: «Оқышланы әргіз чөштіп әтмейді»,
0: деді левін оныңғы жауап беріп. Андын іштідін пәқірләнген халда оның кәйнідін алдырап меніп кетті. Өзі білідіған жайлағы екіллашқан сере, ласқаның әркеті астылап, шүнчілік ехтият білән кетіп ататты. Бір чағда бір дылла бір кішік құшқа деқті бөлініп, дөңнің әтрапыны бір айлынып шықты. Ішкінші кетім айлынып атқанда, туюксыз бүтін бәдініге титірек олышып, жайды тоқтап қалды.
1: «Сетва, бұяқ кел, тез бол!»
0: деп тоулыды Левин. Оның юрике неміш күдір қаттық соқып кетіп ататты. Туюксыз құлықыны тосып тұрған бір пәрді еліп ташланған дек, ирақ екіндің келіп атқан әр қыл ауазла құлықығы ғажылдап аңлынышқы башлап, оны обдалы қорқынышқы салды. О, Облонискенің аяқ тивішіні аңлап, ирақтың аңылып атқан отның туяқ ауазы мекен деп қалды. Ойық астыдеке кичік бір дүмбелчекнің бір жетіні дәсі веліп, ойар гөмірліп түшкенді чыққан ауазыны чоң лайхорекнің қанат кекіп ұшып атқан ауазығы оқшатты. О яна орқ тәрпідегі суда бір нәрсінің палақлығынын аңлыды. Әмма оның немі нәрсі ішкәлдігіні білелмеді. Левин пұтыны қойдыған ерні таллап тұрып, іштірепке қарап маңды.
1: «Оны тұтып ал!»
0: Іштінің алдыдың ұшып шыққаны чоң лайхорек әмес, тағ лайхорек еді. Левин мілтіқіні көтіріп, оны әмділі қарға алай деп тұратты, елік палақлыған аваз бағаң сірі күчейіп екіллап келді. Оныңға Весловескенің чиқырақ авазымы арлышып кеткен еді. Левин оның лайхорекні қарғы елішта кечкіп қалғалықыны көріп тұрды. Шындақ болсымы оқ чықарды. Левин оның оқны тәк күзәлмегелікіні шу ан білді. О кәйнегі бұрылып, атла білән Харвының yolda әмес, сазлықты петіп тұрғалықыны көді. Весловиски
2: ұланың қандақ атыдығалықыны көрімән деп, Харвыны сазлық әйдеп келіп, ішкі ат білән Харвыны сазлық патырып қойған еді.
3: Вұқ өлгір!
2: Левин оны ішчеді тұлығач, Харвы петіп қалған ерге қарап маңды.
1: Харвыны бұяғы неме деп әйдеп келдің әз?
2: Деді о, сәл тоңлық қылып. Андын Харвы кешіні чақырып, бір амалланы қылып, отланы патқақтын тартып чықырып алды. Левиннің оу-оулышығы қашылы қылғалық үшін ұлағы атчық келген еді. Оның үстіге отланы патқақы патырып қойып, оныңғы бір мүнч іштепіп бәген. Ені текі оның отланы сазлықтың чықырышы, жабдықларыны үстідің елішілерға бір болсымы келіп ярдамләшмеген еді. Ұла ярдамләшей десімі ярдамләшелмейді. Чүнкі ішкісінің қолыдың ешнімі келмейді. Весловескийнің оны шендірмекчі болып айтқан, «Бұ ерні құрық мекен деп әйдеп кептімен» деген кепіге Левин жауап қайтырмай, Харвы кеш білен білі, отланы патқақтың чықыры веліш білен болды. Ұла шу іш білен алдыраш болып кеткен арлықта, Весловеский ұлағы ярдамлішімен деп, Арвының бір еріні күчеп тартып сұндырып әтті. Левин бая түнегінкі атчықы білен оныңғы соғық муамелі қылып қойғыны үшін өзіні қайып тұратты. Үстіләп бұ іш болғанда, өзінің шу яман муамелісінің орныны толдырыш мәқсті де оныңғы алайды яқшы муамелі қылды. Арвы білен атла тартып шықырлып, әм іш тәқ болғанда, Левин ұлаға тамақ явылайлы деді.
1: Кеме ке виждаллық инсан болса, шының іштасы яқшы дұрышынче. Бұ чүже кіріп қорсықымға, айлан құсы шу дәм, қан вә көшке.
2: Кейпі көтіріліп қалған Весловески, ішкінші чүжінің көшіні яп болып, французланың бұ чақчықыны сөзләп қойды.
1: Уф! Бала қазадын ақыр құтылдық. Әмді кішіліріміз оңыштық болғысы. Әққыған күнайым үшін Харвыны мәйдей. Шында қығыным тоғырды. Шындақ ма? Яқ-яқ, мән ән ұстар бікеш. Мән сіләне көзіген мәзілге қандақ еп бар мәнке көрзілі.
2: Левин оныңға Харвы әйдешіне Харвы кешке қойып берішіне етқан еді, о бөжіні мәккем тұтығылып,
1: яқ, мен қызмет көрсіп күнайымын жүшім керек. Оның үстіге Харвы кешінің орынды олтырсам, адам бір қыл лерек тұйғығы кеп қалды екен,
2: деді. Левин оны атланы. Болып мұ сол тәрептікі яндақ жәрен атыны қандақ башқұрып меңішіні білмей, зорықтырып қойар мекен деп әнсірген еді. Лекен біліп білмейла, оның құшал кейпінің тәсірге ұшырап жымлы болды. Весловески Ел бойы лерик нақшыланы әйтіп, ингілізланың Харвыны қандақ әйдейді қалықыны дорап маңды. Шындақ қылып, ұла Гевоз Диуаға күн қайрылғанда құшал қорам етіп келді.

0: Бүгін мүшіндак болды. Кушла көп еді. Штла білен оучыланың ойығы остыдын ұшып шықып тұратты. Өзіні тоқтытып тұрып осса, тамамен тәк күзәл әйтті. Лекен, Весловескінің алдыда қанчық кетім отса, шүнчық кетім юзі түшіп кетідіған дек ойлап, түзік аталмай вататты. Весловески болса, құшла етші дайрысыдымы әмәс. Кар йоқ, кей пичақ еті вәді. Нәтижеде, уымы бірінімі етіп түшірелмеді. Әмма у бұныңлық білен ройыны түшірмеді. Еч іш болмаған дек құшал кеті вәді. Номыс қылып ме кәтмеді. Әксіше левін оды құп, өзіні басалмай, бағаған сірі тұтылдап кеті вататты. Тоқтымай еті ватқан болсымы, көңілі де бірні болсымы етіп түшірвеліштің үміді йоқ еді. Ласкамо оның көңілі дегені біліп қалған дек, бағаған сірі құш үздәш қызғылық соуып келіп, оучылаға пат-пат, гуман вә әйіпләш нәзірі білен қарап қойдыған болып қалды. Оқ үзілмей етіліп тұрватқан. Әтрапны мілтық доғырысының ісі бір алған болсымы, ішкісінің юған қалтылырда текше үшілі лайқорек байыды. Оның біріні Левин, біріні Весловески етіп алған. Яны біріге ішкісінің оқы тәңілі тегіп, ергі түшкен еді. Әмма сазлықның ұл тәрпіде бір қылды етіліп тұрватқан оқ ауазлары үзілмей аңлынып тұрватады. Бұл, найт қайдылық етіліп атқан оқланың ауазы еді. Оқ ауазы білен таңла, «Крак, крак, чапсан бол, оны әпке!» деген ауазымы аңлынатты. Бұл әхвал Левинні текімі бәк жиддилештіріп әтті. Лайхорекле топ-топы білен сазлық үстіді ұшып үйретті. Ердікі вичырлашла білен османдікі ғақылдашла бір-біргі жор болып, әтрапны бір алған еді. Топ-топ тағ лайхореклері османғы чықып бір дәм ойлыны вәткендің кейін, ені сазлық ұшып үшетті. Османда лачылламы бір ішке әмәс, бірнәч онғы еткен еді. Левин білен Весловески сазлықның ерімідің көп еріні ойлынып, бір чағда деққалланың чөпликеге чықып қалды. Бұ чөпликле ұзын кесікле бұйычы бөлінген. Чегірлері толы дәсіліп чықып қалған ялғыз аяқ йолла, орылған солла білен айрылып тұратты. Бүтін чөпліктің ерімі чепіліп болған еді. Чөп чепілген ерләге қарғанда лайхорек көп деп кеткілімі болмайды. Лекен Левин Облонскийға ұшырышыдыған жайны деп қойған болғашқа шерікіні башлап, чөпі орылған, орылмаған ерләні оқшаш кезіп, елні давам қылиып әді. «Ой, оу чөпенділі!» деп вақырды, отлары чықырып етілген Харвының еніді олтырған бір деққан. «Келіп біздің қызаларымызға, вен оларымызға еғіз дегенла!» Левин кәйнегі бұрылып қарды. «Келіңла, еті кәп йоқ!» деп толыды сақаллық, мәңзілері қызырып тұрған, күлкідің ечіліп қолған оғызы деке чішілері ялтырап тұрған бір деққан, қолы деке күн нұрды парқырап тұрған шараптанды пұланлытып тұрып.
1: «О, неме деп атыды?»
0: деп французчы сорыды Весловески Левиндін.
2: «Енімізгі келіп бот кішіңла деп атыды. Арғанда отлақларыны бөліш боға ақшайды. Менің беріп бір өм кішіп кәгім ба?»
0: деді Левин, әтай Весловескені оның еніғі беріп, отки ішіп келішке қызық тұрып.
1: «Ола бізді неме үшін мейман қымақчы?»
2: «Ештім үшін әмәз. Бірден болсымы паранлышып, құшал олтырайлы дейдіғанды. Қандақ, барам сөз?»
1: «Басыңыз көңіліңіз ечіліп қалуды?» Bopto, beni bakalı. Bu bir kızık işken.
2: Siz beren, beren. Tügmengi bardağa yolunu tapalaysız.
0: Dep toğlu dileyim. Bir çağda o kaynigi qayrılıp, Veslovski'nin belleri igilip, dermanı kaçkan putları mağdamdı bir putlaşıp, kolu da miltik, dikkalla oltırgan yergi qarıp ketip atkallıkını ködi.
2: Keldiniz mi? Dedi bir dikkan onunğa. Kokman, bizning çelpeklerimizge ihiz diyen.
0: Levin'nin şunda qaraq işküsi ve bir parça bolk yev alğısı baydı. Çarçap halı kalmağan idi. Bir-birge çirmişip ketip atkan putlarını patkaqtın arağın tatıp ketip atattı. Baray mu, bamay mu, dep işkilinip turgan şu arlıqta Laska tuyuqsız meniştin toktap kaldı. Onu körüp, Levin'nin hargıllıkları bir dıllı vücududun kötürlüp ketkendek bulup, patkaq keçip, iştinin kaynıdın yügürdi. Yügürüp ketip atkanda putunun tegedin bir layhorek uçup çıkıp edi, şu an onu etip düşürüp aldı. Lekin işt yanı mağmay turup aldı.
2: Onu eke!
0: Dep vakırdı Levin. Del şu çağda putu astıdın yeni bir layhorek uçup çıkıp edi, Levin onu mu attı? Epsus, bugün onun nem boldı, bu oke kuşkı tegmedi. Bayı etip alğan layhorekni izdep, onu mu tapalmadı? Şu etrapının hem yergi berip izdedi, lekin hiç yerden tepilmedi. Laska mu, o layhoreknin ölgellikigi işenmegendek urnıdın midırlamay turattı. Onu izdep tepip gelişki mecburlu vidi, Laska izdigen bulup, u yer bu yergi berip geldi. Lekin hakiki izdimedi. Levin bayatından beri layhorek atalmağınını Veslovski'den köygen idi. Veslovski ketkendin kiyim mu, onun ehvalı da hiç kandak ilgirleş bolmadı. Bu etrapta layhorekle mu köp idi. Lekin Levin nurgun ketim etip mu, birnimi çürelmedi. Keşnin optipinin mu xeyli tepti bayidi. Levin terlep, kiyimleri bedenigi çaplışıp ketti. Sol putudiki ütüknün işçige lık su kırıvelip, putunu kötürüp meniş tes boldi. Her bir kadem manganda şılık, şılık avaz çıkarıp duratdi. Ok doğrusunun ısıdın kardap ketken yüzüdün ter tohtumay kuyulup duratdi. Ağzı əmən tetiydi. Burnudun oknun doğru pırıqı, yani sazlıqnın kandaktır bir pırakları ketmeydi. Kulaklarına tağ layhoreklerinin avazları tohtumay anlanıp durattı. Miltiqnın stovili tüsü kol köygüdek kızıp ketken idi. Yürüke şünçilik tez ve ciddi soğup kete otattı. Kolları titirep tohtumaydı. Dermansızlanıp ketken putları ağırgıllıktın çöp ve patkak işçi de bir-birge çirmişip zadılı mağalma kıyla otattı. Şundaktımı putlarını söyrep, uçup çıkıp atkan layhoreklerini atkaş menip ketip otattı. O, ahır kıketimi etip tek güzelmey, miltkı bilen şilapsini yergü çörüp etti. Yak, uşkallağını yığıp al Levin. O, işçi de şundaktıp, miltkı bilen şilapsini yerden elip, Laskani kaynigi selip, sazlıktan çıkıp, dövlep kuyulgan çöpnin yenigi gelip oldurdi. Ötkini selip, içideki suunu töküp etti. Andın kölnin yenigi berip, läş burap durgan suudun azıraq içti. Kızıp durgan miltkinin stovilini suğu tıktı. Suda yüz kollarını yudi. Şundala sel tetiklişip kalgan dek bulup, Әмді ciddiyleşmeymen деген irade bilen tağ layhorekleri tüşüdüğan jayğa qarap yol aldı.
3: Horınızki, Agar siz meni o'zingiz degandek yaxshi ko'rdigan bo'lsangiz

Мен киімлерге рәң ұрып кетішінің алдан еліш жапырақтысы, құшпырақ шарча, юмішті, сылықлаштырыс сұйықлықы қатарлықларыны қойыш керек. Ондақта, бұл мәлсулатларға қазілген пұл артық жұмы, яке растылы ролы ба мұ? Бұл материалларының қандақ ролы ба? Қандақ қығанда оның күчіні әң зор дәрежеді жарай қылдырғылы болуды. Йоғырқы мәселелерге қарата мұхбір алақыдар мұтәхәсіслеріні зиярат қылды. Киімлерге рәң ұрып кетішінің алдын еліш жапырақтысы. Күшілік адсорбциялаш иқтидары арқылық бояқны тұтып алуды. Киімлерге рәң ұрып кетіш кішінің бешін ағыртыдыған іш. Сәл ихтият қылмағанда, сузранлы киімлер қынық рәңлі киім кечеклерінің рәңгегі бойылып кетуді. Яғни ғиылардан бұян, киімлерге рәң ұрып кетішінің алдын еліш жапырақтысы деп аталдыған мәхсулат тордекі малсетевілі субсидыдан чықарды. Саудагерлер оны бір хыл еңітіптікі қошымчы кір юш бойымы, бұ арқылық бояқ зәретелерінің башқы киімлерге чаплышы веліштің сақланғылы болуду, деді. Лекен, о растылы мұшындақ өнімгейгі мұ? Киімлерге рәң ұрып кетішінің алдын еліш жапырақтысы, кір юғанда киімнің бойықының чықшының алдын ағылы болуду. О, епіштіру алғылы болудыған материалдың ясалған. Джунго Нефт Химия Санайты Гурухи Бейджин Химия Санайты Тадқиқат Йортының Али Инженери мұндақты дей. Қармаққа адеттікіде көріндіған бұл кичек парчадекі ахрақ әмілет ажайып мағарат кейге. Киімлерге рәң ұрып кетішінің алдын еліш жапырақтысы, Химия Санайты саасыда дайым ішілтілген мәнпі мұспәтлік иоларының сүмірліш принципіден пайдаланған. Пақты таласы, хайванат терісі, сүни хұрым, терелін тоқылмасы қатарлық материалардың тікілген киімлер зауытын чықштың ілгірі химиялік бояқ материалы арқылық бойлады. Әгер бұқылдекі киімлеріні жуғанда рәңгі өшкенде, судекі бояқларының жүзіде мәнпі иолары болады. Киімлерге рәң ұрып кетішінің алдын еліш жапырақтысы жүзіде мұспәт иолары болады. Мәнпілік, мұспәтлік иолары бірләшкенде бояқларының башқы киімлерге өтішінің алдын ағылы болады. Оныңдан қалса, киімлерге рәң ұрып кетішінің алдын еліш жапырақтысының көпіншісі, активтіланған карбонға оқшып кетедіған бош, көп түйшіклік құрылымы болып, чыңлын қатарлық тоқылымларды дайым ішілтілдіған мұспәт иоллық бояқларға мұ мәлім дәрежеде адсорбциялаш ролы болуды. Алақыдар кәсіп әкілері мұндақты дей. Бұл ішкі қыл мағаратке еге киімлерге рәң ұрып кетішінің алдын еліш жапырақтысы, найды күшілік, сүміріш иқтидарығы еге болып, әр қыл рәңлік тоқылымыларыны юғанды қойып әрген бояқ молекулларыны тез сүрәтті сүміріп алалайды. Шының білән түшіп кеткен бояқ молекулларының башқы киімлер тәріпідің сүміріліштің сақланғылы болуды. Кір юштың бұрын, әң яқсы киімлерге рәң ұрып кетішінің алдын еліш жапырақтысының түшендірішін оқып, юмақчы болған киім саныға асасан киімлерге рәң ұрып кетішінің алдын еліш жапырақтысы қойып, оның ролыны толық жария қылдырышқа капалатлық қылыш керек. Құшпырақ шарча. Нано дәрежелік микро капсул болып, ұзақ мұддат құшпырақ шығырды. Хазір нұрғын аяллар юған киімлерінің пакыз болышы шындақла құшпырақлық болышын үміт қылуды. Лекен, сопын парашюк ығылы таянғанда бұл нұқтың ішқа шүріш на айты тәс. Шының білән, пұрақлық қылдыған материал базарғы келген. Джунго Нефт Химия Санайты Гурухи Бейджин Химия Санайты Тадқиқат Йортының Али Инженери Цзинджа мұноларын бүлдірді. Құшпырақ шарча бір қыл дайым шылтылдыған киім юйыш асыраш бойымы. О, киімлерін юйіп оған денкен ұзақчы құшпырақ сақлайды. Құшпырақ шарчының асасық тәркебі пұрақлық май вән микро капсулдан ибарат. Көп сандығы киім кечек талаларының жүзіде жоғанда мәнпі иоллар болуды. Әмма құшпырақлық микро капсулының жүзіде мұспәт иоллар болуды. Бұл мұспәт иоллар киім кечеклерінің жүзіге мәхкем епішу алуды. Зыңжа түшендіріп мұндақты дей. Микро капсул құшпырақ майны микро нанометр дәрежелік кичік капсулға орап тұрды. Бұл капсул материалы құшпырақ май білән реакциялеш әлмейді. Құшпырақның тез сүрәтті парлынышы яки оксидлінішінің алдын алдыған бір қабат тосақ болалайды. Киім кечеклеріні юғандың кейін құшпырақ микрокапсул ішчедікі құшпырақ пәкәт микрокапсул қепедікі төшішілі арқылық астаста қойып берілуді. Бұның білән кішілер киім кечеклердікі құшпырақны есқыл алайды. Әтті самавар шорпісі кауап егенде киімге сыңып қалған пұрақла, тәрлігенде вәе тамақ чеккенде киімге сыңып қалған ғайры пұрақларға мұтақабыл тұралайды. Техниканың тарақи қылышығы әгішіп, еңі бір әулат құшпырақ материалының рецепті таңшылып, бактерия йоқтуш, қаны йоқтуш, кірні еритеш вәе юмшақ сылық болыш қатарлық қытыдарлар көп айтылды. Жұны білән бір вақытта, кіралғуды киім жоғанда машинның сүркіліш күші бір қадар чоң болғашқа, құшпырақ шарча кіралғуның ішчіділі парчылынып құшпырақ шығырды. Кіралғуды юғанда құшпырақ шарчының ролі тихіміш падылынды. Бұмы нұрғын алақыдар мәсулатларда кіралғуды юйшта шілтіш тәкіліпіні берішінің сәвәбі. Алайды диқат қылышқы тегішілікі шуки, әгер көп қылыранлы киім кечеклеріні арлаштырып жоғанда, алды білән кіралғуға киімге рәң ұрып кетішінің алдын еліш жапырақтысы селіп, андын құшпырақ шарчыны селіш керек.
Шунда кылганда, ички кылмаданың

химиялық реакцияға кірішінің алдын ағылы болуды. Юмішті сылықлаштырыш сұйықлықы. Сылықлаш асыраш пәрдісігі тайынып, тоқылмының статик электерін йоқтуды. Юмішті сылықлаштырыш сұйықлықы. Узындың бұян кіріу сұйықлықы білән юмішті сылықлаштырыш сұйықлықы ұзчыл түрді білі ішілтілдіған бір ғұрпы болып, құдды чаш үйі сұйықлықы білән чаш асыраш мадысының мұқым ғұрпы болғалықы қоқшайды. Юмішті сылықлаштырыш сұйықлықының әң чоң сетіш ноқтысы киімні сылық қылыш, статик электр хасыл қылмасықтың ибарат. Әмеліетті, киім кечеклер зауыттың чыққанда адетті юмшақлаштырып бір тарап қылынды. Адетті киімні ішқарлық үйіш бұйымлар білән жуғанда, оның әурішімдікі бұзғыншылық қовчырайды. Шының үшін киімні жуғанда юмішті сылықлаштырыш сұйықлықы қошылса, тоқылмаларыны юмшақ, бош қылыш, статик электр хасыл қылмасық қатарлық ролларын ойнайды, деді Цыңжа. Уяны мұндақ деді. Юмішті сылықлаштырыш сұйықлықының ролі киім кечек таласының юзге бір қабат сылықлаш пәрдісі сүркеш білән оқшаш болып, киім жүйілғанда тала юзі юмішті сылықлаштырыш сұйықлықыны сүмір беліп, талалар арысыдекі сүркеліш коэффициентіні төвәлі туды, йөткіліш чалықы ашуды. Талаларының әсілдекі сылық, созулыш қатарлық ықтыдарымы әсілге келуді. Бұның білән киім юмшақ, бош, эластикілікі игі болуды. Шының білән бір вақытта, юмішті сылықлаштырыш сұйықлықы киім таласының сыртқы қабатыдекі қаршылық коэффициентін өтіп, зәрәтләнің жығылышының алдыны еліп, шу арқылық статик электр пайда болыш мүмкіншілігіні төвәлетуді. Әмді статик электр келтіріп шығарған чаңтозанның сүмірілішін азайтуді. Нәтижеде киім кечеклер юылғандың кейін көпуді. Оның стигіне айты аз чаңтозан сүмірілді. Lekin diqqat qilishga arziydigini shuki, har xil yuyish suyuqligi va yumushdi siliqlashtirish suyuqligining ta'sir ko'rsatish mexanizmi o'xshash bo'lmaganligidan, agar ularni birlikda kiralg'o'ga qo'yganda zarat urushish hodisasi yuz berib, kiyim yuyish unumi bilan avrishimlik unumi zo'r darajada tuvalab ketishi mumkin. Шоңа юмішті сылықлаштырыш сұйықлықыны кіралғының юмішті сылықлаштырыш сұйықлықыны қойдыған орынығы қойуш, яки юйш жарайанда андың юмішті сылықлаштырыш сұйықлықыны қойшып, юмішті сылықлаштырыш сұйықлықының үнімгі капалатлық қылыш тәвсия қылынды, деді Зыңжа. Бактерияны тізгілі сұйықлықы, бактерия йоқты сұйықлықы. Әр қыл ұсылла арқылық киімдегі бактерияларын өлтір әлейді. Соды сарай, амеви аптобус, тоқтырхана қатарлық амеви сорылларда бактериялар көп болуды. Бәденге чаптышып тұрдыған киімге епішіп алған чоң үшчай таяқчы бактериясының қалдықларыны кіруіш мәқсулаты біләлі чықырып әткелі болмайды. Узын ел тазанмаған кіралғу бактерия пайда болыдыған жай. Кіруіш сұйықлықы пәкәт кір чықырыш ролынылы ойнайды. Киімнің чоңқыр қатлымығы ешірінған бактерияларыны тазлай алмайды. Кішілер киімлердегі бактерия йоқтышының зүрірлігін ес қылғандың кейін, киім кечеклердегі бактерияны тізгелі сұйықлықы, бактерия йоқтыш сұйықлықы қатарлық мәсулатлар арқ-арқыдың мәйданғы келген. Зыңжа мұндақты дей. Адатки киім кечек юйш бұйымларының бактерия тізгілі шықтыдары йоқ. Пәкәт киімнің юздікі дағларын юйшқы болуды. Бактерияны тізгілі сұйықлықы вә бактерия йоқты сұйықлықының өлтемлік нами айрым-айрым алда бактерияны тізгілі типедеке юйш сұйықлықы вә бактерияға қарыштырыш типедеке юйш сұйықлықы болып, киім кечек юздікі микроорганизмларының көпейшіні чәкләш, яки бактерия өлтіріш шықтыдары бар. Бактериядың гірәләшмі йоқымныш ехтималықыны төвәләткелі болуды. Дөлтіміз бактерияға қарыштырыш тізгілләш типедеке юйш сұйықлықының енік санаат саха өлчіміні түзіп чықып, Оны сыртқы юзіні активлаштырыш торысы, юйш торысы вә бактерия өлтіріш торысы, яки бактерия тізгілләш торысының тәңшеп ясап чықылып, кір чықырыш вә бактерияға қарыштырыш, яки бактерияны тізгілләш ықтыдарығы игі бұлышы керек дәп бәлгеліген. Бактерия тізгілігічі сұйықлық вә бактерия тазылығычі сұйықлық метал ионларының ұшчырышыш реакциясы, катализлап активлаштырыш механизмі, мұспәт ионларының мұқымлышыш механизмідің пайдалынып, бактерияларының өз ішіне тізгілеп, оларыны йоқтыш үнімге етуді. Бактерия йоқты сұйықлықы білән, бактерия тізгілі сұйықлықының бактерия өлтіріш үнімі оқшаш болмайды. Бактерия йоқты сұйықлықының бактерия йоқтыш ниспіті 90%-тен төмен болмаслығы. Бактерия шәкілі сұйықлықының бактерия өлтіріш ниспіті адетте 50%-тен төмен болмаслығы керек. Зыңжа алайда ескертіп мұндақты дейді. Бактерия тізгілі сұйықлығы білән бактерия йоқты сұйықлығы керче аңламаққа чоң парақланмысы му, лекен бактерия йоқтыш үнімеді парық бәк чоң. Стималчылар парықландырып сетевелеші керек.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытуаты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя.
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qınılıqı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
5: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллан, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
1: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
4: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақылып түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, едіраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт

Достлар, программамыз қайтып келдік. Сөйілгіші болсам деймен. Чүнкі сөйіп бардым. Іздеп бардым. Күтіп бардым. Ішініп, ішендіріп, тегім бардым. Сөйіштін шындақ чарчыдым ке, бұныңдың кейін қайатымда пәкәт сөйілгіші болсам деймен. Бәзі адам мұшындақын бап қалуды. Бұндақ чағда адам өзіні яқшы көрдіған бірсінің мұхаббетіні құбыл қылып, сөйіліш ішіде яшашмы әнішу адамны бәқ тұйғысы құчымдырды. Бірсінің сөйгісігі ерішеш бізді құшал қылыды, тұрмышымызға мәна қошуды. Әлбәтті, ашықлық, аятымызға өзгечі ес тұйғыла ата қылса, мәшіқлық мұ бізге өзгечі бәқ тұйғысы берді. Әнішіндақ ашық мәшіқла мәңгі бәқтілік болсын. Бәқт екайымызғы жөр бұлылыған мұхаббәтлік күйлеріміз сілә үшін яңырайды.

Сөйімдік достылар программымыз ғияна қайтып келдік. Біз әр вақыт құшалық іздейміз. Әмі вақытымыз не құшалық ішіде өсіскен деп үміт қылымыз. Әлбәтті, бұл кішілік тұрмышта құшалық әң яқшы рөйі халет. Бұқыл рөйі халет толымы адди, яғни бір қытымлық күлімсіреш. Бір қытымлық әхвал сораш. Иллықыны қараш қатарлықланың әмісі кішіні құшалландыра алайдыған ішладыр. Әр қандық бір шәйдің ғозырлыныш, оныңдың құшалық тепеш, бәлкім әкілік кішілерінің іші болышы мүмкін. Оқшаш шарайды яшағатқан ішкі адамның аят құтытқан позициясы оқшаш болмайды. Чүнкі ұланың шәйләгі болған көз қаршы оқшымайды. Характер оқшаш болмаған ішкі адам бірлі вақытта орманлық кірсе, үмісіз адам чоқым орманлықта пашының көпліктен зарлануды, әм орманлықны бәк зерікшік деп қарайды. Әмма үміттуар адам онда қамас. Үміттуар адам орманлықты кечірайлық күлі вә дәлдірақлардың ғозырлынуды, әмді пашыланы найт еқімдік нақшы етуатыды деп ойлап, әтрапыдекі әр бір гүзелліктің ғозыр алалайды. Демек, бұй адам біздің кішілік тұрмыш құтытқан позициеріміз найтымай. Біз тұрмышқа пасып позиция білен әмәз, бәлкі ұқтып позиция білен қарға вақтымыздыла, ондың ғайатлықтыки әр бір шәйінің толымы гүзәлдікіні байқи алаймыз. Еқімлік күйлеріміз давамлық өзір оңлады.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері манымышады ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рахмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қамыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

стансымыз хабары. Башчужи Си Цзиньпин Джунго әр қайс төлетлі вә әр қайс тарапләнің Джунго чоң базарының пұрыстыдын тән бәрмән бұлышыны үлгір сүріп, күшлік ішкі базар құрышыны тезлетіп, мал содысыны әлалаштырып, дәридісіні өстіріш күтірдікі болып, мұлазымет содысыны тәрәкі қылдырыш механизмі да еңілік ярытып, әла сүпәтлік мәсулатланы импорт қылышыны кенәйтуду деп көрсетті. 15-ci 5 ilning boshlanish yilida davlatimiz ichki iste'molning iqtisodiy taraqqiyotdagi ulug' rolini kuchaytirib, texmi jonliq ichki bozorni faol barpo qilib, Jungoning iqtisodiy taraqqiyotiga terak bo'lish, dunyo iqtisodini oshirishning bo'shligini kengaytirdi. Yaqinda Shandongdagi bir tashqi savdo korxonasi Qingdao tamojnisi chiqirib bergan Әсілі ішіліп шықырылған жай олдын кесім қарарнамысыға сасен, мәмлекет бұйыче түнде Африка малларыны импорт қылыш қарханылары баянатыны илан қылды. Бұ баянатқа сасен ұла Африкадың импорт қылған күнжіттін таможны бежі алмаслық муамелесідің бәрмен болуды. Бұ қарханының мәсулі Фән Юнлен біз, Әр бір талонда гуанамы бежіріш вақтыны тәхминен 7 күндің 30 күн күче тежеп қалалаймыз. Шының білен бір вақытта әр елі гуанамы бежіріш чықымыны тәхминен 200 мүң үйен азай талаймыз, дейді. Таможның статистикасыға қарғанда бұйылның алдыңқы 20-да дөлітіміздің мал содысы импорт-экспорт соммысы 25 триллион 470 миллиард юань етіп, бұл тұрқы оқшаш мәзгілдікідің 16.9% ашқан. Бұның ішіде импорт соммысы 10 триллион 740 миллиард юань болып, 22.1% ашқан. Азырғыче, дөлітіміздің импорт көлімі ұда 17 ел ер шарда 2-ші орында мұқиым тұрды. Соды министрлікі Ташқи Соды Мәккемісінің башлықы Ян Тауымындақ дейді. Алдыңқы 20 елда импортның 22.1% сүріті экспорттың көрінәрлік тез болды. Әм импортның айлық еш сүріті ұда 4 ай 20%-тің юқыры болды. Джунгоның импортны пал кенайтиши тарихи икимға маслашқан. Еңі тәрәкқият идеясы да чоңқыр елтіз тартқан стратегиялік тәдбір. Джунго әр қайс төлетті білен өз ара нәп еткізіп, тәң пайды еліп, әр қайс тәрәпләнің ұзақ күче мұқим үлгірлішіге күш шықырды. Юқыр сәвиеде сұртқы ечеветішіні кенайтып, әмкарлышып тәң пайды елішінің еңі вәзиетіні яртыш керек. Башчужи Си Цзиньпин 4-ci növbetlik Jungo xalqaro import körgazmasining boshlanish marosimida bosh maqsad nutq so'zlab, Jungo dunyo bilan bozor purustidan qatti tavranmay tang bahrman bo'ladi deb ta'kidladi. Си Цзиньпин mundaq dedi. Jungo importni kengaytirishga texmi ahamiyat berib, savdoning tangpung taraqqiyotini ilgari surdi. Jungo import sodisini ilgir sürüşte yeniliq yartış boyuca ülgi körsitiş rayonini köpeytip tesis kılıp, çigra alqıgan elektronluq soda part setiş import tavarları tizimlikini sərxillaştırıp, çigra boyudiki ahalile ötüşme bazarının sodi import tavarlarını yerlikte pişiklap işlişini ilgir sürüp, etraptiki devletlerden import kılışını köpeytidu. Ясымычылық чоң дөліті болу сүпті білен, дөлітіміз ер шар іш тәқсиматыға чоңқыр юғырылған, баш вә ояқ алқыдыке әміраланы тәң нәпке еріштірдіған дүния зауытыға айланды. Дөлітіміздің шәрқі Жануби Асия әлірі іштіпақығы үзіленген Ечевич әмкарлықының олдың қысепі вә көзнеке болу сүпті білен, бұйылның олдыңқы 20-да Гуаншиның ташқы сода импорты бұл тұрқы оқшаш мәзгілдікідің 25% ашты. Рәңлік метал, полат төмір, ашлық, майлықтан пішіқлап ішләш қатарлық кәсіплі
ishlab-chiqarish xom ashyosi importining tezdan eshishiga turtki bo'ldi. Guangxining Fangchengangdagi bir ochliq yog'liqdan pishiqlab ishlash korxonasining import-eksport kasbida saqlama miqdor muqim bo'lgan. Oshirma miqdorda bo'sh hosil qilingan yaxshi vaziyat barliqqa keldi. Korxona mas'uli Liu Chilley xom ashyo doduri qichi urug'idan jami 450 ming tonna import qilindi. Ta'minot zanjirining avrishimligi davomli kuchaydi. Bozorning inkasi aktiv bo'ldi dedi. İstimal çoğun devleti bulu süpti bilen, devletimiz 160 neçi devlet ve rayonunun asaslıq soğudu hemrayı gaylandı. Cungo bazırının yer şarı eksportuğu bolgan türkülük rolü sicil küçüyüp, kün seri dünya hem bəhirmen boluduğan çoğun bazar gaylandı. Şarkı Cenubi Asiyanın meyvelleri, Yeni Zillandiyanın süt məsulatları, Yevropanın teri asraş boyumları qatarlıq, texi müköp əla süpətlik məsulatla Cungo bazarını üzlüksüz beyitdi. Şunun bilən bir vaqtda ilğar texnik üskünülleri, açqışlıq zapçasla və əla süpətlik xam materiallarının kırgızılışı, Cungo yasımıçılıqının zəncirini toluqlap və küçəyitib, qımmət zəncirinin yuqur pəllisigi qədəm qoyuşini mühim terəkki igi qıldı. Tamojna baş məhkəməsinin məvum başlıqı Wang Jun mındaq dedi. İşki iqtisadının sicil yaxşılınışı, istimal yoşurun küçünün üzlüksüz urğutuluşuğu əgişib, istimalçıla yer şarının hər qayıs caylırdın kəlgən texi müküb əla süpətlik tavarladın bəhirmən boludu. Dünyadik hər qayıs tövlətləmü, Cungonun importını kengaytişidin texi müküb bazar paydısıqı erişidu. Cungo xalqara import körgəzməsi başuji Xi Jinping özü pilallıqan, özü otturuğu qoyğan, özü orullaşdırğan, özü ilgiri sürgən, dünyadaki import başteymi qılınğan tüncü dövlət dərəcilik körgəzmə. Cungonun dünyaga bazarını təşəbbüskarlıq bilən eçivetişdiki zor tədbiri. 9-cü növətlik Cungo xalqara import körgəzməsigə 80 kün

0: өнімі қалмады. 99 дөлет вә районның 1200-ден артық қарханысы көргәзмеге қатныш келешімі имзалап, бұл тұрқы оқшаш мәзгілдікідің 100-ден артық көп болды. Джунго Халқара импорт көргәзмесі идарысының мауын башлықы Ву Чжиңпиң мұндақ дейді. Тараққи тапқан иқтисади гәуділі яныла көргәзмеге қатнышыштыки асасы күч. Америка қарханыларының келешім имзалаш көлімі әң чоң. Франция, Англия, Яңы Зеландия қарханыларының келешім имзалаш көлімі бұл тұрқыдың ешіп кетті. Бұл яны Асия, Африка мәсулатлары мәқсус районының дәрежесіні өстіріп, Ершарының жәнібідеке текімі көп дөлетләнің импорт көргәзбісінің ибарат бұл сүпідің яқшы пайдаланышыға илхам беріміз. Дәулетіміздің импортны тәшәббүскарлық білән кеңайтіші вақыттық тәдбір болмастың, бәлкі дүнияғы үзленеш, кәлгісігі үзленеш, ортақ тәрәқиятны ілгірі сүріштіке ұзақ мүддәтлік тәдбір. Дүния зауытының еңілініп дәрежесінің өсіші. Дүния базарының сығымыны давамлық кеңайтішіге әгішіп, Джунго импорт соудысыны қолайлаштыру сәвиясыны үздіксіз өстіріп, импорт йошырын күшіні қезіп, Ершар иқтисадының тәрәқиятыға еңі құвәт қошыды.
1: Станцымыз хәбірі. Джунго Компартиясы 20-нче нәүбәтлек Мәркәзи интизам тәкшерүш комитетының 6-нче умуми йыгыны 8-нче айның 22-нче көне Бейҗиңдә ябылды. Хәзер умуми йыгын ахбаратын аңлатабыз. Джунго Компартиясы 20-нче нәүбәтлек Мәркәзи интизам тәкшерүш комитетының 6-нче умуми йыгыны 2026 елы 8-нче айның 22-нче көне Бейҗиңдә ячылды. Бу кытымкы умуми йыгынга Мәркәзи интизам тәкшерүш комитетының 116 әсасы катнашты. Umumi yig'inga Markaziy intizom tekshirish komiteti doimiy komiteti riyosatchilik qildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi, Markaziy intizom tekshirish komitetining shujisi Li Shi so'z qildi. Umumi yig'inda Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasi bo'libmi? Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi cho'nqur o'rganildi va izchillashtirildi. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Xi Jinping партия құрылышы идеясы, Xi Jinping еңі дәуір жүнгөчі социализм идеясының партия құрылышы қысмы. Еңі дәуірді партияны өмім юзлік қаттық идары қылыш әмілі тәжірбілерінің системілік екені вә нәзірия жәтікі юксіліш болып, мол вә чонқұр мәзмонға еге. Идеясы чонқұр, системісі пұқта. Бүтін партияны 100 еллық чон партияның өзі үстіде инқылап қылышының еңі мәнзіліні етшіғі етекләп, партияны башқұрыш, партияны идар қылыш, партияны күлләндіріш, партияны күчәйтішіне түп қолланма вә әркет көрсәтмісіге еге қалды. Интизам тәкшіріш, ревизия орғалары партияны өмім юзлік қаттық идары қылышыны елгірі сүріштіке мұхим күч. Ішкіні тихләшінің әл қылғыш әхмейетіні чонқыр өзләштіріп, ішкіні қоғдашыны қәт-і ішқашырып, қәт-і бошашмай, Xi Jinping партия құрылышы идеясының қәт-і етіқачылары, садық әмілеттің өткізгөчілердің болып, Джунгуча чиреклікке қаршы тұрыш жолыда қат-і тәуренмей меңіп, техімі йоқыры өлчәм, техімі әмілі тәдбірлә арқылық, еңі дәвір, еңі мұсапыдекі интизам тәкшіріш, ревизия қызметінің йоқыр сүпәтлік тәрәқиятыны ілгірі сүріш керек. Umumiy yig'inda 2026 yilining oldingi 20-diki intizom tekshirish revizya xizmati xulosalandi. Keyingi bosqichli xizmatlarni yaxshi ishlash to'g'risida talablar o'tirg'i qo'yildi. Yig'inda munola ta'kidlandi. Ideya yetakchiligini yanami kuchaytirib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasining haqiqat kuchi, amaliyat ulug' kuchini cho'nqur o'zlashtirib, javhri muhim mazmuni amaliy talabini to'g'ri egallab, mingimizni angliq holda qurollantirib Әмілетке етекчілік қылып, интизам тәкшіріш, ревизия қызметіге бір тұташ рәхбарлық қылыш керек. Қызметләні әмәлеләштүрішіні янымы күчәйтіп, тоғыры сияси нәтиже қарышыны мұстәкем тұрғызып вә әмілетті көрістіп, сияси назарәтчілікні күчәйтіп, сияси көзітішіні чоңқырлаштырып, нөвәт алмышыш интизамыны чыңытып, қәт-і тәуренмәй стилні тоғырлап интизамны чыңытып, чиріклікке қаршы тұрып, Амының әтрапыдегі натоғыры істел вә чиріклік мәселелеріні мәркәзлік түзәшіні сыжыл чоңқырлаштырып, бүтін еллік вәзіпіні йоқыр сүпәтлік тамамлашқа әқиқи қапалатлық қылыш. Системілік тәпәккүр, төвәнчәк тәпәккөрүнә янымы күчәйтеп, мойым нуктыны чиң тутып, бер туташ пиланлап илгәр сүрүп, хезмәттә тегеме яхшы бирехме күшәкләндүрүп, бехатарлык төвәнчәкенә катъи саклаш. Кошын курылышын янымы күчәйтеп, сиясий җәһәттә, иктидар җәһәттә, стил җәһәттә, паклык җәһәттә катык сынаклардан үтәләйдиган булыш мойым таләбе буенча интизам тәкшүриш, ревизия хезмәтенә кылыплаштыруш, канунчылаштыруш, мунтызымлаштыруш курылышы йылы хәрәкәтен сиҗил чаң тутып, садык, пак, мәсъулиятчан, күреш кылышкы җүрәт кылыдыган маһир интизам тәкшүриш, ревизия полат кошоны барпа кылыш кирәк. Умуми йыгында партия низамнамасындагы белгилеме буенча юлдаш Чаушиюн Чунгу Компартиясы Мәркәзи интизам тәкшүриш комитетының муавин шучылыгыга. Юлдаш Чаңжун, Чунгу Компартиясы Мәркәзи интизам тәкшүриш комитеты даими комитетының әсәллыгыга муавин шучылыгыга сайланды.
0: Станциямыз хәбәре. 2-нче нәүәтлек дөнья адам сыман машина адам тән хәрәкәт мусабыкасы 8-нче айның 22-нче көне кечте башланды. Мыңдан артык машина адам коллектив намаян кылынып, уларның мас кадамдагы фән техника маһарәте күрсәтелде. Эчилиш мурасымыдан бурынкы 100 метрга йүгүриш таярлык мусабыкасыдә машина адам 9 секунд 39 дакыйкалык нәтиҗә белән инсанларның рекордын бузып ташылды. 2-нче нәүәтлек дөнья адам сыман машина адам тән хәрәкәт мусабыкасының башланыш мурасымы 8-нче айның 22-нче көне кечтә Бейҗиң дәүләтлек тез тейлиш сарые муз лентада үткәрелде. Башланыш мурасымы нәчә 10 адам сыман машина адам сазендләр белән инсанлар тарлык чалгы оркестры берлектә урылган мөкаддимә музыкасы ичидә башланды. Бүтән дөньядагы тамашабинларның ортак гуах булышы аркасында машина атка менгән машина адам окъя итеп акли өзәк курылмасын муваффакыятлык йортты. Бу 2-нче нәүәтлек дөнья адам сыман машина адам тән хәрәкәт мусабыкасының рәсми башланганлыгының символы. 4 кырлык металл тәглик көк рәңлек кристалл өзәк белән нәкышләнгән булып, сәхнәнең оттырысыды чакныды. Уның яна акли яңалык яратыш ва һәм төрткә булыштын ибарат мәркәзи идея муҗассамланган. Башланыш мурасымында адам сыман машина адам белән бу нәүәтлек тән хәрәкәт мусабыкасы тән тәрбия усулының реперләре уен күрсәтте. Самба усулы, буку белән элиш катарлык тән тәрбия усуллары нәүәт белән уен алды. Мыңдан артык адам сыман машина адам маслышып уен күрсәтеп, бер мәйдан катты мәрекене намаян кылды. Башланыш мурасымыдан бурун 100 метрга йүгүриш таярлык мусабыкасы өткөрүлдү. Тенжо командасы үстүн натыйжа менен алды менен палледин өтүп 9 секунд 39 дакыйкалык натыйжа менен алдыңкы нөөбөтлүк мусабака рекордун жаңылап калмай 9 секунд 58 дакыйкалык инсанлардын 100 метрга йүгүриш рекордун эшип кетти. Бу нәүәтлек дөнья адам сыман машина адам тән хәрәкәт мусабыкасыдә тән тәрбия маһарәте. Сәнгать көрүке, әмәли мәнзәре бер гәүдә кылынган булып, җәми 51 мусабыка төре бар. Бу 30 төрлек маһарәт мусабыкасы ва 21 төрлек әмәли мәнзәре рәкабәтегә бөленгән. Мусабыкагә катнашкан команда вәкиле Сөйвин Хаумындак диде. Машина адамга болған түшәнчимизнең бу кытымкы мусабакада намаян кылынышын үмид кылыман. Мусабакада техими яхшы нәтиҗәне колга келтүриш китиришибез. Маһарат мусабакасында 100 метрга йүгүриш, футбол катарлык әнәнәви төрләрдән башка яна аргамч тартышыш, эгырлык көтүриш катарлык төрләре көпәйтилди. Бұның ішіде еңідің көпейтілген тәйжі ғумпысы чайнек ташлаш, жұңқуа ән-әніві тәнтәрбия түрлірдің жаллық пайдылынышы есаплынуды. Топ мұсабықы мейданыда футбол түрдің башқы ене, тик-так-топ, ва теннис топ түрү көп айтылды. Бейжиң шаарлык

Үгінішіні білген адам ән бәқтлік. Үгініш жолы да іздахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғылығырләуатқан радио аңғылчыла. Мұшы вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінке үгініш программымызда аңғышаланы қадышалымыз, мән Арапа Төсенжат.

керем. Сөзіңізді дауымлаштырын. Деді сақчы. Субат, әдедін ішіп кетті. Унамағыз еңкешті қып көйіштін қоқып, жігітімге дегенттім. О, Субатны ені ұрмен дегенде, мен оның пәйілден қоқып, оны тосып, бұ деген мектеп, жидел чықырып, ішіні чоң айтып, яман ақыват кеп чықмысын. Әгер Субат ені әхлақсызлық қыса, мен оның сынып модерімден сөзлішей. Сән бұ ішкі арлашмай тұр дегенттім. Әмі, оның мәндің үшірінші ағиларыны башлап, Субат білен жидел қылышыны ойлап ақмап деген мен. Мүкерім, шындақ дегенеке, мешілдап еғлашқа башылдың.

Мен бу кепләк ишенмәймен. Уныңга уал кылмай, рас кепне әйттең. Чөнки ялган испат бәсеңиз, кануни җаза татлысыз. Диде Чин Шау. Мен дигән бер кыз бал турсам, угыл балның аркасы кирип элишем мөмкинме? Сез субат биядәплек кылганда досторым йөнемде батты дигән тыңыз. Шу досторыңызны испат булышка чакыра аламсыз. Булды. Мен хәзерле башлап кирәй. Мөкәрәм, иштек чыгып китеп, үш кыз балны башлап керди. У үш кыз Мөкәрәмне ахлады. Әсәлдә әхлак мөдире Чин Шау бер әйеп кучыгы иге булыш өмиде иде. Ойлымга ядын уның өмиде бирақлы суғы чылашты. Мөкәрәм капканны ин тайын әтраплык һәм пухты курган икән. Субатны бу капкандан һеч ким кутылдырып чыгып китәмәйди икән дип уйлады у. Ваңлай белән Субат докторхандан чыгыш алып торатты. Дәсләптә Ваңлайның ата-анасы Субат әхлаксыз оқыгыч икән. Өзі беләнлі кәтмей, балымызны балағы тықыпты деп ағырнып бүрді. Жан муалым, ішкі оқуғычысыны йоқлап келіп, Ваңлайның дадысыға болған ішланы тәпсілей сөзләп бәйгенден кейін, Ваңлайның дадысы Субатның бешіғі кеген кәйгіліклігі ейчініп, оныңғы хес ташлық қалды. Субатның дадысы, менің баламның кәм әқыллықыдың сіләнің балаңлай ярланды. Сәвәлікнің әмісі менің баламда. Сіләнің алдыңлады хейчілмен. Баланланың давалыныш чықымыны мән көтіршім керек. Дәп, доктор ханының ішкі балыны давалаш чықымыны өзі төліп әтті. Ваңлайының дадысы, сіз дейқан кәнсіз, балларыңыз мұ көпкен? Біз әр ішкіміздің мұашымыз ба? Ешнімідің хейчалдымыз йоқ. Шоңлашқа бұл пұлны елін. Баламның давалыныш чықымыны өзім төліген болай. Субатның дадысыға пулны таңлады. Бұл нем қығыныңыз? Балыңыз менің баламны құтылдырмен деп ярланған тұрса, балыңыздың давалыныш пулыны менің төләш мәжбүр еттім ба? Бұл пулны алсам, мен вейсан азау татып қалымен. Дейқан болған білен, күнім хейлі яқшы. Деп, пулны қатты ағылы онымады. Субат, Аста яқы тайынып, доктор хандын үйге қайтып чықты. Көздер ұлтырышып, орықлап, бір тере, бір ұстыған боп қалған Субатны көген апысы, оны құчақлап, бір хазағы жежіғылады.

0: Өсмірлер құдырет тапса, дөйләт құдырет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған елларды ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яштықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылыма алайсыз, шекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмы мұқтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікі дұр.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзғарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чонқұр елтіз тарқызып, күрәш қылғучыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

سون یوزگی بر قبض سلخلاش پردیسی سرکش بلن اخشش بولوب کیم جویلغاندا تالا یوزی یومشتی سلخلاش دور سیوخلقنی سمر بیلیب تالالار آرسیدیکی سرکلیش کویفینسینتینی تویلی دودو یودگلیش چالقی آشودو تالالارنن اصلدیکی سلخ سوزولیش قطارلق اقتدارمو اصلیگی کلودو بنون بلن کیم یومشاق بوش ایلاستیکلیق ایگی بولودو شنون بلن بر وقتتا یومشتی سلخلاش دور سیوخلقی کیم تالاسنن سرتقی قویدیدیکی قارشیلیق کویفینسینتینی تویلیدیب Зәрәтләнің жығылышының алдыны иліп, шу арқылық статик электр пайда болыш мүмкіншілігіні төвәлетуду. Әмді статик электр кәлтіріп чықарған чаңтозанның сүмірлішіні азайтуду. Нәтижеде, кейін кечеклер юйылғандың кейін көпуду. Оның стигіна айты аз чаңтозан сүміруду. Лекен, диқат қылышқа әрзейдіғыны шу ке, әрқыл юй сұйықлықы вә юмүшті сұлықлаштыру сұйықлықының тәсір көрістіш механизмі оқшаш болмағалықтың, әгер оларыны бірлікті кралғығы қойғанда зәрәт ұрышыш адысы юз беріп, кейім юйш үнімі білән әуірішімлік үнімі зор дәрежеді төвәләп кетші мүмкін. Шуңа юмүшті сұлықлаштыру сұйықлықыны кралғының юмүшті сұлықлаштыру сұйықлықыны қойдыған орнығы қойуш, яки юйш жәрянда андың юмүшті сұлықлаштыру сұйықлықыны қойшып, юмүшті сұлықлаштыру сұйықлықының үнімгі капалетлі қылыш тәвсия қылынды діди зыңча. Бактерияны тізгілі сұйықлықы, бактерия йоқты сұйықлықы. Әр қыл ұсылла арқылық кейімдегі бактерияларын өлтір әлейді. Соды сарай, амеви аптобус, доқтырхана қатарлық амеви сорылларда бактериялар көп болуды. Бәденге чаптышып тұрдыған киімге епішу алған, чоңықчай таяқчы бактериясының қалдықларыны кіріүйіш мәқсулаты біләлі чықырып әткелі болмайды. Узын ел тазанмаған кіралғу бактерия пайда болыдыған жай. Кіріүйіш сұйықлықы пәкәт кірчықырыш ролынылы ойнайды. Киімнің чоңқыр қатлымығы ешірінған бактерияларыны тазлай алмайды. Кішілер киімлердегі бактерия йоқтышының зүрірлігін ес қылғандын кейін, киім кечеклердегі бактерияны тізгелі сұйықлықы, бактерия йоқтыш сұйықлықы қатарлық мәсулатлар арқ-арқыдың мәйданғы келген. Зыңжам ондақты дей. Адатки киім кечек юйш бұйымларының бактерия тізгелі шықтыдары йоқ. Пәкәт киімнің юздегі дағларын юйшқы болуды. Бактерияны тізгелі сұйықлықы вән бактерия йоқтыш сұйықлықының өлтемлік нами айрым-айрым алда бактерияны тізгелі типедеке юйш сұйықлықы вән бактерияге қарыштырыш типедеке юйш сұйықлықы болып, киім кечек юздегі микроорганизмларының көпейшіні чәкләш, яки бактерия өлтіріш шықтыдары бар. Бактериядың гірәләшмі йоқымныш ехтималықыны төвәләткелі болуды. Дөлтіміз бактерияге қарыштырыш тізгелләш типедеке юйш сұйықлықының енік санаат саха өлчіміні түзіп чықып, Оны сұртқы юзіні актиплаштырыш дорысы, юйш дорысы вә бактерия өлтіріш дорысы, яки бактерия тізгелләш дорысының тәңшеп ясап чықылып, кір чықырыш вә бактерияге қарыштырыш, яки бактерияны тізгелләш ықтыдарығы егі бұлыш екерек дәп бәлгелеген. Бактерия тізгелігічі сұйықлық вә бактерия тазылығычі сұйықлық метал ионларының ұшчүршіш реакциясы, катализлап актиплаштырыш механизмі, мұспәт ионларының мұқымнышыш механизмідің пайдылынып, бактерияларының өз ішіне тізгелеп, оларыны йоқтыш үнімге етуді. Бактерия йоқты сұйықлықы білән, бактерия тізгелі сұйықлықының бактерия өлтіріш үнімі оқшаш болмайды. Бактерия йоқты сұйықлықының бактерия йоқтыш ниспіті 90%-тен төмен болмаслықы. Бактерия шәкілі сұйықлықының бактерия өлтіріш ниспіті адатта 50%-тен төмен болмаслықы керек. Зыңжа алайда ескертіп мұндақты дейді. Бактерия тізгілі сұйықлықы білән бактерия йоқты сұйықлықы керче аңлымаққа чоң парықланмысы му, лекен бактерия йоқтыш үнімеді парық бәк чоң. Стималчылар парықландырып сетевелеше керек.

Ата-ана ажырашқанда ішкі балының беқіш оқуқы тәң тақсым қылынамды. Төәнді мұқпырымыз Пәзілет Арсылан бұ әқті қанун чәнтісі беруді.

ата-ана ажырашқанда ішкі баланың беқіш хуқуқи тәң тәқсім қылынамды? Суал. Тойдың кейін ерім шүй фамилик ішкіміз ішкі пәрзәнтік болдық. Қызымыз 6 яш, оғлымыз 4 яшқы кірді. Хазір әрхотын ішкімізнің мұхабетті сослап, мәслихәтлішіш арқылық ажыршиш қарарығы келдіқ. Лекен ішкі баланың беқіш хуқуқи мәсілсі де талышып қалдық. Шүй фамилик өзіні мән шіркетнің муавин баш директори. Айлық маашым 100 мың юәнге яқын. Балаларға техму яқши мадди тұрмыш яртып берәләймен деп қарап, балаларының бірдін беқішімізні отырғы қойды. Менінше, шүй фамилик жил бойы қызмет білән алдыра шүріп, балының тұрмышы бә өгінішіге көңіл бөліп болалмайды. Бала оның білән белі тұрса, балының сағлам өсіп етілішіге пайдысыз. Gerçi mening iqtisodiy kirimim shu familiyanikiga yetmasimu, lekin men oliy maktab o'qituvchisi. Uning ustiga bolalarning kundalik turmushiga izchil men qarab kelyapman. Ikki balamni beqishqa tamoman qurbim yetadi. So'rab baqsam, agar mushu to'g'risida sotqa arz sunsam, ikki balaning beqish huquqiga erisha olamdim. Javob: Jonxua xalq jumhuriyati haq talab qonunining 1084-chi moddasining 3-chi tarmoqida mundaq deb belgilangan. Ажырашқандан кейін ішкі яшқы тошмаған перзентлеріні анысының бейвасты беқіші принцип қылынуды. Ішкі яшқы тошқан перзентлердің ата-ана ішкі тарап беқіш мәсілсі де келішелмесе, халық сот мәкемесі ішкі тарапның конкурт әхвалығы қарап, құрамығы етмеген перзентлерге әң пайдылық болыш принципі бойынша үкім чықырыды. Перзентлері 8 яшқы тошқан болса, оларының хақиқи арзусыға үрмет қылыш керек. Ішкі тарапның конкурт әхвали дегеніміз, ішкі тарапның беқіш ықтидары ва шарайтыны көрсетеді. Бу адатта ішкі тарапның идеяви сапасы, тұрмыш стилі, мәдениет сапасы, иқтисади шарайты, саламаттык әхвали, перзентлер белән болған хиссияты, перзентлерге хәмрах болыдыған вақти ва зихни күчи, туралғы мойиди қатарлықларыны өз ішіге алады. Мадди шарайтның яхшы болышы, пәкәт перзентлерінің жисмани ва рухи сағламлықыға пайдылық болған бір ташқи мұхтарлаштыру шарты болып, перзентлерінің мәнпәтіні әң зор дәрежеде ашырышқа пайдылық болышын атайын. Бәзі ғайри мадди беқіш ықтидары ва шарайты, мәсілен, әмірақ болыш вақты, ата-аналарының ярдымы қатарлықлар техімі мұхим. Мадди шарайт ва ғайри мадди шарайт қатарлық амылларыны селіштіруш арқылық, Перзентлерінің қайсы тарап білән білі яшыса, оларның сағлам өсіп етілішіге әң пайдылық болдығалықыға универсал хүкім қылыш керек. Қысқысы көп перзентіні беқіш хуқуқыны тәқсім қылыш мәсілсіні адды. Өлік алда тәң тәқсім қылышқы болмайды. Бұ дейлода ішкі балының сіз білән білі тұрмыш кәчіріші, құрамығы етмеген балыларының өсіп етілішіге әң пайдылық болыш принципіға ұйғын келеді. Шуңа дәвалашқанда сіз ішкі баланы өзім бақымен деп дәва қылсыңыз, сот мәкемесі адатта қолайды.

үшін о жаңмайға ұқтырмаған әхвал астыда өз бешімчілық білән шіркетнің хесабатыдың пайдылынып, өй сатқычыға 97 мүн үйен өй пүліні төліп, ночи лидер шәхілдегі сехилық білән ярдан беріш ойыны ойныды. Лекен о мәшіқсіз ашық болып қалды. Жаңмай бұ іштін хәвер тапқандың кейін тәсірлініш ұяқты тұрсын әксіце Ваңшанның яқшы көңіні ұчықрат қылды. О, һәм Ваңшанның мәшіқи болышқа қошылмады, һәм хәдия қылынған бұ өймілікні қобыл қылышны қалмады. Лекен өй сатқычы соудыны тамамлашты чонтырғашқа Жаңмай әң ақырда еніла игідарлықыны өткәш рәсмейтіні бежіріп, өйіні өз намыға тізімлатты. Іштен кейін Жаңмай тәшәбүскарлық білән Ваңшанға 50 мүн юан қайтырды, һәм қалған 47 мүн юанны 2020 елінің ақырда қайтырып болышқа вәді бәрді. Әсіде бұл іш шуның білән ақырласы болады. Бірақ қарыз қайтырыш мүдеті өтіп кеткен болсы му, Жаңмай кейін үсөріп вәдісіге әмәл қылмады. Адамдың му, мал-мүліктің му құрық келуатқалықыны көріп, 2023 елі Ваңшан шеркет намыда 90 найылық халық сот мәккемісіге дәва қылып, Жаңмайдың қеп қалған 47 мүн юанны қайтырып берішіні тәләп қылды. Қарыз му, яки хәдия му? Сотта Ваңшан ішкі тарапның қарыз мұнасуеті барлықыны тәшәбіз қылды. Жаңмай рәдия беріп, бұл пұлны Ваңшанның өзіні қоғылышыш үшін тәшәбіскарлық білән хәдия қылғалықы, ішкі тарапның қарыз еліш мәқісті йоқлықыны әйтті. Сот мәккемісі сот қылғандын кейін, дилоның қызық ноқтысыны хәдия тоқтамының характері вә күчіге мәркәздәштірді. Һәм бұ дилодығы ядролық талаш тартышыны Ваңшанның шіркетке вакалыттан Жаңмайға 97 мүн юан өй пұлыны төләп беріш әркетінің үнімлі кәдия қылышыны шәкілләндірдіған шәкілләндірмейдіғалықыдың ибарет деп қарады. Алды білән, хәдия қылышта Жаңмайның хақиқи арзусы кәмчіл. Жаңмай Ваңшанның вакалеттен пул төлігелігіні білгендің кейін қобыл қылмайдығалықыны еніқ білдірген. Ішкі тарап хәдия қылыш тоғырсыда бірлікке келәлмеген. Хәдия тоқтамы екке мәжбуриетлік тоқтам болу сүпті білән, хәдия қобыл қылғычының қобыл қылышыны алдыңғы шарт қылыды. Жаңмайның қобыл қылышыны рәт қылышы, хәдия тоқтамының күшке игі болмастықыны кәлтіріп чықырыды. Оныңдың қалса, хәдия қылыш мәқсті, амыви тәртіп бә яқшы өріп адетке еғір дәрежеді қылап. Ваңшан өйлініп болған кіші болу сүпті білән, шеркетнің өй мүлкіні ішіліді біліп, өй пұлыны төліген. Оның төп мәқсіді Жаңмай білән болған намуапық өйліні сұртыдегі мұнасуетіні тәрәқи қылдырыш вә сақлап қылыш болған. Бұл қыл өйлініш сұртыдегі мұхаббет асасығы құрылған, соғды характерлік әдия, жәмиетнің айлы итекісі вә әқлақ кейпиятық болған ұмуми тәліпіге қылап болып, іждімайы әқлаққа зиян еткізуді. Жұңқа Қалық Жұмұрейтінің әқтәдәп қанун дәстүрінің 153-ші маддысыдегі бәлгенімігі асасен, амыви тәртіп вә яқшы өріп әдетке қылап, әқтәдәп қанун әркеті инавәсіз. Шуның білән білі, Ваңшанның әркеті шіркетінің мұстәқіл мал-мүлік хоқуқыға чекілғалық. Ваңшан шіркетінің қанунды бәлгіленген вәкілі болу сүпті білән, шіркетінің мал-мүлкіні өз алдыға шәқси намуапық мәқістігі іштеткен. Қызмет хоқуқыдың кәлсі-кәлмәс пайдылынышқа тәвә болып, шіркет әм башқы пайчықларының қануни хоқуқ мәнпәттіге зиян еткізген. Ахырда сот мәккемісі бұ хәдия қылыш әркетіні амыви тәртіп бә яқшы өріп адетке қылап олғалығы үшін инавәтсіз дәп екітті. Содия алайды мұндақ көрсәтті. Жаңмайның іштін кейін тәшәбіскарлық білән 50 мүн юанны қайтырыш әркеті бұ пұлның әң дәстәпке келіш мәнбәсі инавәтсіз болған хәдия қылыш характеріні өзгертәлмейді. Әксіце оның бұ пұлны игіләшті қануни асасының кемчіл ішкәлікіні іспатлайды. Жұңқа Халық Жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәстүрінің 157 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Әқтәләп қанун әркеті инавәтсіз болған, күштін қалдырылған, яки күшкі әмәс икәлікі муайерләштүрілгенден кейін, әркет игісі шу әркет білән игі болған мал-мүлікні қайтырышы керек. Бұныңға асасен, сот мәккемісі Жаңмайны бұ пәнтехники чәклік шеркетіге 47 мүн юанны қайтырып берішке үкім қылды. Пұл арқылық намуапық әрайылық мұнасуетіні сақлашқы ұрыныш, әқлақ жәетті пұт тәрәп тұралмайлы қалмастың, қанун жәетті мұ ешқанда қоғдашқы ершелмейді. Хәдия қылыш мәқсті хасыл қылынған, қылынмығалықыдың қәти нәзір, пәкәт бері шәркетінің асаси амыви тәртіп вә яқшы өріп адетке қылаплық қылыш үстіге құрылған болсыла, бұ әркет инавәтсіз болуды. Бәргүчі тәрәп қайтырышыны тәләп қылышқы хұқуқлық. Шеркет мұстәқіл болған қануни иге
qədir qiməti və mal-mülük hüququqa iyə. Qanunda bəlgilənən vəkilinin şəxsi hissiyat macirasını şirkət üstüge almasıqı kerek. Bu deyil o da pulni şirkətkə qaytırıp verişke hüküm qılınıp, şirkət tipidiki qanuni iginin mal-mülük hüququqının müstəqilliqi küşlük qoğdalgan. Mal-mülükni qobul qılgan tərəpki nisbətən etqanda sükut qiliş ya ki pasıp usulda mülük hüququqını tizimlaşını tamamlagan təqdirdimu, beriş hərkitinin mənbəsi qanunqı xilap, ya ki amivi tərtib və yaxşı örb adetke xilap olsa, yəni kilib, özü yaxşı məqsədlik üçüncü kişi bolmasıla, yançıqı kirgen pulunun özünün bolışı təs. Toğru bolgan öyləniş muhabbet qarışını turguzub, qanun və əxlaqının tövən çəkigə qatdıq əməl qılış oxşaşla karxana başqurğucular bilən puxra bolğucu hər bir kişi əməl qılışqı tegişlik töp mizan. Şunun bilən billə karxana işki maliyyə başqırış tüzümünü mükəlməlləşdürüb, şəxsi iradının şirkət mənbətidin üstün turuşunun qatdi aldığını ilişi kerek.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяртуаты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Анаңызға үнді дағнамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер айя?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızın 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
1: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
5: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдіңіз болсын.
7: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
8: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
9: 第七讲，华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信又大度的开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平589年隋灭陈，重建大一统王朝。618年隋被唐取代，907年唐被后梁取代，随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的 吐蕃、回纥、南诏、渤海等。中华民族在隋唐两代一度经历了空前繁盛的发展阶段。唐朝疆域鼎盛时，一度东至安东，西至安西，南至安南，北至单于安北。在政治层面，唐朝成功塑造了皇帝天下共主的权威，建立了农牧结合与族群交融的大一统王朝。通过因俗而治的治理体系，在边疆地区先后设立安西、安北、安东。

Сөйімлік достылар программымызға еді қайтып келдіқ. Біз әр вақыт құшалық іздейміз. Әмі вақытымыз не құшалық ішіде өзіскен деп үміт қылымыз. Әлбәтті, бұл кішілік тұрмышта құшалық әң яқшы рөйі халет. Бұл құл рөйі халет толымы адды, яны бір қытымлық күлімсіреш. Бір қытымлық әхвал сораш. Иллықыны қараш қатарлықланың әмісі кішіні құшалландыр алайдыған ішладыр. Әрқандық бір шәйдің ғозырлыныш, оныңдың құшалық тепеш, бәлкім әқылық кішілерінің іші болышы мүмкін. Оқшаш шарайты яшаватқан ішкі адамның аят құтытқан позициясы оқшаш болмайды. Чүнкі ұланың шәйләгі болған көз қаршы оқшымайды. Характер оқшаш болмаған ішкі адам бірлі вақытта орманлық кірсе, үмісіз адам чоқым орманлықта пашының көпліктің зарлануды, әм орманлық не бәк зеркішік деп қарайды. Әмма үміт бар адам ұндақ емес. Үміт бар адам орманлықты кечір айлық күлі вә дәл дәрәқләдің ғозырлануды, әмді пашыланы найты еқімдық нақшы етіватыды деп ойлап, Әтрапыдегі әр бір гүзәлліктің ғозыр алалайды. Демек, бұй әдәм біздің кішілік тұрмыш құтытқан позициеріміз нағайтымай. Біз тұрмышқа пасып позиция білән әмәз, бәлкі ақты позиция білән қарға вақтымыздыла, андың хайатлықтығы әр бір шәйінің толымы гүзәлдікіні байқи алаймыз. Еқімлік күйліріміз давамлық ғозырыңлады.

Onun köp yolluq sezgü əzalarının oyğıtışı işlətkücülərinin küçür məzmunuğu bolğan təsiratını küçəydi. İşlətkücülərinin xuşallıq tuyğusunu qozğaydı. Şundaqla işlətiş, çastotisi və vaxtını yenimi aşurdu. Qısqa video idiki yuqarı payda qıltıqı kişiləni asalla özüge cəlib qılıdı. Pəqət barmaq bilən, yuqarıqa serisila mol həm çəksiz uçur iqimiği erişkili boludu. Bu uçurgu eriş üçün zörür bolğan tırışçallıq və biliş silinmisini zor dərəcədə tövəlli tutu. Bunda bir xıl tövən silinma, yuqarı payda tuyğusu şəxsinin şiltiş hərkidini küçəydi. Bu jarayonda bizning cho'ng mingimiz nimalarni boshdan kechirdi. Bilishning qo'sh pishiqlab ishlash nazariyasining qarishicha, shaxsning bilishi va tadbir belgilishi kontrol qilindigan pishiqlab ishlash sistemasi bilan avtomatlashgan pishiqlab ishlash sistemasining moslashishiga tayinib amalga oshdi. Buning ichida kontrol qilib pishiqlab ishlash sistemasi yuqoridan tövengiçe bolgan pişiklap işleş sistemisi bulup, muhit yip uçuğa tayanmaydı. Kaidini asas kılıdı. Anlık katnışka doğru kılıdı. Optimatlaşkan pişiklap işleş sistemisi tövendin. Yuqorgıça bolgan pişiklap işleş sistemisini körüstüdü. O muhit yip uçuğa tayınıdı. Bağlanma tesavvur. Avtomatik boludu. Diqqətni alahide mərkəzləşdirib, qatnışış hacətsiz. Kündilik hərəkət, tədbiridə bu iki yürüş sistema bir kötürlü. Bir pəsi, maslışıb hərəkət qılıdı. Nişanlı idraki həm ünümlük işqa aşırış üçün. Çoxum kontrol qılınğan pişiqlap işləş sistemisinin nazarı. Qilish va kontrol qilish iqtidorini joriy qildirishiga kapolatlik qilib, avtomatlashgan pishiqlab ishlash sistemasining bevosita sezim hayajonlanish harakatini tizginlash kerak. Qisqa video tövendin yuqoriga bo'lgan avtomatlashgan pishiqlab ishlash sistemasini zo'r darajada qo'zg'aydi. Yakkitan ko'rish anglash uchurlarini bartaraf qilishga yuksak darajada markazlashganda kontrol qilish pishiqlab ishlash sistemasi tormozlanib cho'ng miyaning nazorat qilish va tangshash tizginlash sistemasi rolini yo'qotib diqqatni tangshashda qiyinchilik ko'riladi. Bu jarayonda bilish qatnashish darajasi nihoyatda tuvan bo'lg'ashqa avtomatlashgan pishiqlab ishlash sistemasi uzluksiz kuchaydi. Kontrol qilingan pishiqlab ishlash sistemasi davomliq cheklimiga uchraydi. Mushundoq ketaversa, ishlatish orqali ilgirlash, bekor qilish, chekinish prinsipiga asosan, shaxs bog'on siri o'z vaqtida qanoat hosil qilishga intiladi. Parcha purat mazmunlarni bog'on siri yaxshi ko'radi. Yuqori sijilliqdagi diqqat e'tiborini, yuqori sijilliqdagi selinma uchurlarini bir taraf qilish iqtidorini yo'qotdi. Qisqa video ko'rish jarayonida bizda qandoq kayfiyat va harakat paydo bo'ladi. Bir xil ko'ngil ichish uchur vositasi bo'lish sifati bilan ko'rganda nihoyatda zo'r xushallik tuyg'usini his qiladi. Bu xil aktiv kayfiyat bir xil aktiv kuchaytish bo'lish sifati bilan ko'rish vaqtini uzartishiga turtki bo'ladi. Bu harakat majburiy to'xtatilganda musbat kuchayish yo'qoladi. Manfiy kuchayish jonlanadi. Odamda g'azablanish, besim, ma'nisizlik, zerikish qatorliq passiv kayfiyatlar paydo bo'ladi. Shaxs qisqa video idin reallikka qaytganda cho'ng miyaning bilish va tadbir belgilashdiki kontrol qilish, pishiqlab ishlash sistemasi qaytib kelganda o'zining qisqa video iga bak ko'p vaqt sarf qilganligiga pushaymon qiladi. Ko'p sondagi
Әқли тәпәккүрі күшлік абонтла аңлы қалда қысқы видеоны көріш вақтыны азайтыды, яки бәзі вақытларда пүтілләй көрмейді. Әмма қысқа видео қозғатқан чоң мене мукапат системісі вә автоматлашқан. Пішіқлап ішләш системісі бізіне асаллықча бош қойып әтмейді. Ішләт күчіләні ені бір кетім қысқа видеоның шатлық тозықығы түшіріп қойды. Шоңа Шәхс білән қысқа видео отырсыдекі мұнасыбет. Контрол қылыш, контроллықыны йоқтыш, яны контрол қылыш, яны контроллықыны йоқтыш дәврилікігі өзгүрді. Қысқа видеоның яны бір гәвділік алахиділікі шоке. Арқ көрініш музикісі. Бүләкләні иліш. Яндын шөндіріш, қат қатарлық ішләш вастылырдың пайдылынып, видеоның әдебиат сәнәт хаслықыны күчәйтіп. Пәйтлік көріш тұйғысыны юқыры көтіруді. Пәкәт әң юқыры пәліге чыққан қысмыныла көрістіп. Адамны хая жанғы салуды. Юрек долқылыры мәвіч ұрғандын кейін. Өзінің экран алдыда жимжит олтырып, бір киноны толық көрішке амалсыз қалғалықыны ес қылуды. Үзчіл күшлік кәйпиятның тәсіріге. Күшірған чоң мене сәл мұрекке. Сөрәлмә. Адди вәкәлік мәзмуныға дұш келгенде. Тез алмаштырып, ғыдықлайдыған интілішке игі болып. Адамның көңліні паракенді қылып. Тез сүрәтті үлгірләшке. Мәжбур болуды. Біз алды білән немі үшін қысқа видео көрдіғалықымызны айдыңлаштыру білішіміз керек. Абонычыла білән қысқа видео вастылыры отырсыдекі өз ара тәсір көрсіш ұсулыға асасын. Қысқа видеоны құрал характерлік ішілтеш вә мұрасым характерлік ішілтеш деп айрышқы болуды. Алдың қысы мәқсәтлік ішілтішіні көрістуды. Мәселен, қысқа видеодың бәзі білімләні үгініш. Кейін кісі адет характерлік ішілтішіні көрістуды. Әрекет нәтижесінің үзліксіз күчейшіге әгішіп. Қысқа видео көріш тәдірейджі адетке айлынуды. Әм контрол қылыш тәс болуды. Құрал характерлік шілтіштін. Мұрасым характерлік шілтішкіче болған жәриян, қысқа видеоға мәстаны болушының шәкілініш жәриянудыр. Шоңа, күнділік тұрмышта, қысқа видео ине ашқанда, өзінің мәқсітінің немі ішкәлдікіні сораш. Керек, әгер өгініш түрдікі болса, өгініш нишаныға асасен бекісі болуды. Әгер арам иліш, көңіл ечіш түрдікі болса, шіттіш вақтыны чәкләш керек. Қысқа видео көргенде, аңлық алда чоң, меңінің контрол қылыш. Пішіқлап ішләш системісіні қозғытып, оны тірішіп, актыплаштыруш алытыге кәлтіруш керек. Әгер қысқа видеоның өзінің кәйпияты яки бесім сәвиясіге сәлбей тәсір. Көрсәткәлікіні байқыса, яки өзінің ішіге чөкіп кәткәлікіні байқыса. Дәрхал айрылыш керек. Контрол қылыш. Пішіқлап ішләш системісінің назарат қылыш ықтыдарыны аңлық мәш қылып. Әр бір қысқа видеоны бір көріпла өткізіп әтмей. Бәлкі оныңғы баға берішіні сынап бекіш, әмді оқшаш бір темедікі видеоның яқшы начарлықы вә келіш мәнбәсіні тәхіл қылып. Юқыры сүпәтлік күчір мәнбәсіні талла. Өзіге тәвә әла сүпәтлік қысқа видео байлық амбірі бәрпа қылыш керек. Әгер қысқа видео көріште қиын әхвалғы түшіп қалса, қысқа видео көріш вақтыны мәқсәтлік алда азайтыш, яки әпні үйіп етіп. Әддідің зияда мәстаны болып кетішіне контрол қылыш керек. Арылап, үзіліш әркетіні сынап бақсымы болуды. Мәселен, бірінші кетімлік үзіліш әркеті 2 күн давамлышыды. Бұл 2 күн шиде қысқа видеоның орныны алалайдыған башқа пағалиетләні үздісе болуды. Мәселен, китап көріш, әрекет қылыш, іждімайы алақа қатарлықла. Шыққыншы кетімлік, үзіліш әрекетіде аңлық алда ирақлышыш, ұзартыш керек.
Мәсілен, бір әпті екін елімаслық. Бұл бір әпті ішіде давамлық, яқшы әркет адетіні етілдіріп, өзінің ян телефонны контрол қылыш тұйғысыны юқыры көтіріш керек. Кейінке әр қетімлік, ирақлышыш вақты олдың қытым қыдын ұзын болуды. Бұл қыл тәртіп бойынша тәдірейжі үлгірләш жәрияныда. Контрол қылыш, пішіқлап ішләш системісі жалыны. Екі тәнде контрол қылыш тұйғысы пайда болуды.

Қандақ қылғанда, бәдән қияпітідеке нормалсызлық мәсілісінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Өләтлік тәнтәрбия баш идарысы, тәнтәрбия үлмей тәтқиқат орнының балылы. Яшлар.

Өсмірләрнің бәдән қияпыты мәселесіге қарта бір түрлік ұзақ мүддәтлік тәкшіріп тәтқи қылыш қызметі омының деккітіні тартты. Тәкшіріп тәтқи қылыш арқылық Бейджин, Тянжин, Жаңсу, Ляуның, Гуандуң қатарлық жайладыки оттыра. Башлангуш мәктәп оқуғычыларының бәдән халытыны давамлық өлчәп. 80%-тін артық өсмірдә бәдән халыты бинормал болуш мәселесінің сақланғанлығы байқалды. Бәдән қияпыты өре тұрыш халыты. Ол тұрыш халытыдың ибарет бәдән қияпыты гүзәлликеге мұнасиветлік болыплы қалмастын. Техімі мұхиме бәдініміздің сағламлықыға тәсір еткізуді. Болып мұ өсіп етіліш мәзгілі де тұруатқан балыла. Яшлар, өсмірләге техімі бәкірек тәсір көрістуді. Көп ұшырайдыған бәдән халыты нормалсызлықыдың қайсылаба. Біз өзіміздің бәдән қияпытымыздың нормал яки әмәслігіні қандақ тәкшіріміз. Қандақ қылғанда бәдән қияпытыдекі нормалсызлық мәселесінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Құрамыға еткелі ені түзітәлімді. Дөләтлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия үлмей тәтқиқат орны қалық бәдән сапасы вә үлмей бәдән чынықтұрыш мәркізінің мауын мұдыры Фыңчаң мұндақ қарды. Балыланың бәдән қияпытыдекі нормалсызлық мәселесі семізлік. Ирақны көрәлмәслікке оқшаш иғыр болсымы. Лекен амының оныңғы болған тонышы етәрлік әмәс. Көп сандыки кишиләрнең бәдән халыты мәсьәлесеге болған тонышы яныла дүмчәк вә ички мөренең игез пәслеге дилы тоқтап калган. Әмма бу ички төрлек даим көрелдеган мәсьәледән башка. Яна нургын бәдән халыты бинормал мәсьәләгә диккәт кылышка тогры келеди. Узун мөддәт электронлык экранга карганлыктан адам бәдененең буен кысмыдагы биомеханика курылмасында асаллы үзгәреш йөз бере. Бойын қысмының алдыға созылышы, яки баш алдыға қиысы еш мәселесі келіп чықыды. Оныңдың башқа, дас сүңі кедімі асаллы алдыға. Кәйніге вә яңғы қиысы еш қатарлық мәселелер көріліп. Төвәнке мүчінің биомеханика құрылмысы да өзгіріш пайда қылыды. Дас сүңі ке мәселесі ұзын қысқа құт мәселесіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Ұзын қысқа мәселесінің балыла. Яш өсмірләрде yüz беріш ниспіті анч төвән әмәс. Яна бәзі халат бинормаллық мәселесі анч тонышлық болмысы му. Әмма зейініне сәл чағылығылы болмайды. Мәселен, тәкші бәл мәселесі. Тәкші бәл бәл ұмыртқысының әгірлік дәрейдісі де өзгіріш yüz бәргәлдікіні көрістуді. Адетте 40 яштың юқыры кішіләді көрілуді. Яна төге тапан мәселесі ба. Бәзілі төге тапан тұғымы болуды. Деп қарайды. Lekin mutaxassislarning ko'zitishiga asoslanganda, ko'p qism to'g'i topan keyingi nachar turmush odati va qiyofat keltirib chiqargan ikkilamchi masala bo'lishi mumkin ekan. Og'riq badan holati masalasining eng bevosita ziyini. Balalarda bel og'rish, bo'yin og'rish qatorliq alomatlar ko'rilsa, bu og'riqlar bolalarning butkul o'smirlik davriga egishib keladi. Hamda bolalik davrida badan holati binormallarning quramiga yetganda umurtqa to'rkiga Мұнасиветлік кеселліклерге ғырыптар болуш ниспіті техімі юқыр болуды. Шуңа, бәдән қияпытының бинормаллықыны балдур байқаш. Балдур докторға көрістіш керек. Фыңчан бәдән қияпытының бинормал яки әмәсликеге өкім қылыдыған бірне чықыл ұсылны тоныштырды. Бойынны алдыға созышқа ғырыптар болған болмағаллықыға өкім қылғанда. Құлақ білән мүр боғымының оқшаш бір тік сызықты тұрған яки тұрмағалықыны ян тәрәптің көзәткілі болуды. Әгер құлақ білән мүр боғымыда бір қадар чоң арлық болса, бойынны алдыға созышқа ғырыптар болуш ниспіті юқыр болуды. Балының тәкші бәл яки әмәслігіні тәкшіргенде. Балының ішкі пүтіні ішкі мүрісі білән оқшаш кәңлікті айырып. Бәденнің алды тәріпіні егіп, пүт күшіні тұтыш әркетіні ішләсі болуды. Ата анала қолы білән балының бәл ұмыртқысы әркетіні ес қыла алайды. Әгер бәл қысмының әркетіні еніқ ес қыла алмыса, бәл қысмыда мәселе көрілген болуды. Ұзын қысқа пүт мәселесіні тәкшіріш техімі адды болып. Балының түз ятқан халәттікі ішкі пүтінің ұзынлықыны бейвасты көзәсі болуды. Сағламлықыңыз үшін ұзақ олтырма. Бәдән халеті де нормалсызлық көрілгенден кейін. Дәрхал әхмият беріш керек. Болмыса, техімі иғыр кеселлікке айлынып кетіші мүмкін. Бәдән қияпытыдекі бинормаллықның алдыны еліш вә оны түзітіште. Алды білән яқшы тұрмыш адетіні етілдіріш. Имкан қадар ұзақ олтырмаслық керек. Адам бәдініге ниспәтен етқанда. Әң рахат
қияпәт түз етеш, яки яңчы етеш. Оныңдың қалса өре тұрыш. Ол тұрыш ғалытының омыртқа төркегі болған бесімі әң чоң болуды. Фыңчан мұндақ дейді. Аз дегенде 40 минуттың 50 минут күші олтырғанда орныдың тұрып әркет қылышы. Әркет жарияныда омыртқа төркінің бесіміні төвәлітіш әркетлеріні маслаштырыш керек. Ішкіншідің, тоғры олтырыш вә түз тұрыш қияпытыны етілдіріш керек. Өрмәтлік радио аңлығычылар. Бүгінкі жұңғоға нәзір программымыз мұшы ерді ақырлашты. Мән рәкәмлік Вектор Рәкәмжан. Программымыздың мәсул мұхары Нұзиді Күймір, Әнвәр Әркен, Кіріштір Гүчісі, Абдухалық Әмір, Назарет Кісі, Арапат Үсенжан. Төвенде дек қытыңла станысымыздың башқы программылырды болсын.

Жорси той қылыштың бұрын егір кесел ғырыпта болғалықыны үшірған болса, қанда қылыш керек. Алды білен бұ әқті кім мысалы құлақ салайлы. Шауминг білен Шауқун көп ел муабәтлішіп, той қылыш алдыды тұратты. Той тәрліқі қылуатқан мәзгілді Шауминг Шауқунның дайым міскін юруатқалықыны. Әтта бәзді сәвәпсіз иғлайды қалықы вә чечеліді қалықыны байқап, ішкіміздің есиятыда бірәр мәсілі көрілген оқшайды деп ойлап қалды. Шауминнің сүріштірі еверіші нәтидісі де Шауқун амалсызлықтың хақиқи әхвалыны етті. Әсілді Шауқун тиббі ілімді өйлінішкі болмайды деп қаралдыған ерсият характерлік кеселгі ғырыпта болған. Шауминг хабар тепіп қалса, өзі білен той қылышыны рәт қылышыдың әнсірген еді. Шауминг Шауқунның рас кеп қылғалықыдың құш болды вә кәлігісіге ортақ үзініш қарарығы келді. Ондақта Жорси той қылыштың бұрын еғір кеселгі ғырыпта болғалықыны үшірса қанда қылыш керек. Әқтіліп қанун дәсторының 1051 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Төвендікі әқваланың бірі болса, өйлініш күшкегі болмайды. Бірінші, қош өйленген болса. Үшкінші, той қылышы мәнне қылынған тұққанчылық мұнасуеті болса. Үшінші, қануны бәлгіленген өйлініш ешіғі етмеген болса. 1053 мадысы да мұндақ дейілген. Бір тарапның еғір кесілі болса, өйлінішіні тізімге алдыруштың ілгірі қарыш тарапке әйнен етіш керек. Әйнен етмеген болса, қарыш тарап халық сот мәккемесідің өйлінішіні күштің қалдырышын тәліп қылсы болуды. Өйлінішіні күштің қалдырыш тәліпіні, күштің қалдырыш сәбәбіні білген, яки білішкі тегіштік болған күндің башлап, бір ел іші де отыру қойыш керек. Бұныңға мұндақ яшын берілді. 1980 жылы елан қылынған, 2001 жылы түзітіш кіргізілген өйлініш қанунының 7-ші мадысы да, тиббі пәнде өйлінішке болмайды деп қаралған кеселгі ғырыпта болған болса, той қылыш мәнне қылынған әхвалғы тәбе деп бәлгіленген болсымы, бірақ әқтіліп қанун дәсторда бұ бәлгіліме сақлап келінмеді. Шының білен бір вақытта өйлініш қанунының 10-ші мадысы да, өйлініштің ілгірі тиббі пәнде өйлінішке болмайды деп қаралған кеселгі ғырыпта болған. Өйленгендікен сақаймыған болса, өйлініш күшке игі болмайдыған әхвалғы тәбе деп бәлгіленген болсымы, бірақ Әқтіліп қанун дәсторының 1051 мадысы да бұ тармақ чықырып етілді. Әқтіліп қанун дәсторының 1053 мадысы да бір тарап еғір кесіліні әйнен ұқтырмыса, яны бір тарап сот мәккемесіге өйлінішінің күштің қалдырышыны елтімас қылсы болуды деп бәлгілініп, еғір кеселгі ғырыпта болғычы білен той қылыш яки той қылмаслықыны таллаш оқуқы, қарар қылыш оқуқыны Тойлаш күші бейвасты алақыдар кішінің өз хайышы бойынша жүргізушіге тапшырылды. Бұл бәлгілімде өйлініштің ілгірі әйнен ұқтырыш мәжбүр етті. Кесілі батырап, яны бір тарапке кесілінің бүтін әхвалыны жәзмен әйнен ұқтырышы керекліке. Кесіліні үшірса, ялған есі болмайдығалық тәкітілініп, кеселгі ғырыпта болмаған тарапның әхвалыны біліш оқуқы капалатландырылды. Алдап өйлініш вә кеселдік сәвәбідің яны бір тарапке зияды беқіш мәжбүрет пайда қылышының алды елінді. Өйліништің үлгірі еғір кесіл балықыны етішімі әрхотынның бір-біргі садық болуш, өзара хөрмәтләш, өзара көйініш мәжбүретін гәуділәндірді. Бұ мысалғы конкретлаштырғанда Шауқун еғір кесіл балықыны той қылыштың үлгірі Шауминғы етқан болсымы, Шауминг яныла Шауқун білен той қылмақчы болған. Әқтіліп қанун дәсторының 1053 мадысыдегі бәлгілімігі асасланғанда, ұланың өйлініші күшке еге. Қанун бұ өйлінішіні қоғдайды. Әқтіліп қанун дәсторда еғір кесілі болсымы өйлінішкі разы болған. Әмді оның білен өйлінішкі мақұл болған кішілінің өйлінішті өзге өзі егі болу шоқуқы капалатландырылды. Шауминг Шауқунның еғір кесілі балықыны еніқ біліп тұрып, яныла өйлінішін талыған болса, Тойдың кен бәрдашлық берәлмегенде соттың өйлінішінің күштің қалдырышының тәләп қылсы болмайды. Келішім арқылық ажырасса, яки әқтіліп қанун дәсторының 1079 мадысыдегі бәлгілімігі асасен, ішкі тарапның муабіті бұзылғалықыны тәшәбұз қылып, сот мәккемесіге ажырышыш әрізі сұнысы болуды. Әгер Шауқун той қылыштың бұрын Шауминға рас кепні қылмаған болса, Шауминг тойдың кен Шауқунның еғір кесіл балықыны білген болса, Шауминнің ішкі қыл талышы ба. Бірі, о Шауқун білен болған өйлінішіні давамлық сақлап келіп,
Шауқын білен бірлікті реалықы үзін ішін талысы болуды. Яны бірі, сот мәккемісідің Шауқын білен ішкісінің отырсыдекі өйелін ішіні күштің қалдыр үшін тәләп қылып, әріз қылсын болуды. Әлбәтті, Шауымен чоқым Шауқынның өйелін іштің бұрын өзінің еғір кесілі балықыны әйнен демәсілікедекі сәвәпіні білген күнідің башлап, бір ел ішіде сотқа әріз сұнсы болуды. Әгер бір елдің ішіп кетсе, Шауымен сот мәккемісіге өйін ішіні күштің қалдыр үшіне ілтимас қылсы болмайды. Мұбада Шауқыңдың айырылып кетмекші болса, ажырыш ұсынын талиялайды.

Ата-ана ажырашқанда ішкі балының беқіш оқуқы тәң тақсым қылынамды. Төәнді мұқпырмыз Пәзілет Арсылан бұ әқті қанун чәнтісі беруді.

Ата-ана ажырашқанда ішкі баланың беқіш хуқуқи тәң тәқсім қылынамды? Суал. Тойдың кейін ерім шүй фамилик ішкіміз ішкі пәрзәндік болдық. Қызымыз 6 яш, оғлымыз 4 яшқы кірді. Хазір әрхотын ішкімізнан мұхабетті суслап, мәслихәтлішіш арқылық ажыршиш қарарығы келдіқ. Лекен ішкі баланың беқіш хуқуқи мәсілсі де талышып қалдық. Шүй фамилик өзіні мән шіркетнің муавин баш директори. Айлық маашым 100 мың юәнге яқын. Балаларға техму яқши мадди тұрмыш яртып берәләймен деп қарап, балаларының бірдің беқішімізіне отырғы қойды. Менінше, шүй фамилик жил бойы қызмет білән алдыра жүріп, балының тұрмышы вә өгінішіге көңіл бөліп болалмайды. Бала оның білән белі тұрса, балының сағлам өсіп етілішіге пайдысыз. Герче менің ықтисади кірімім шүй фамиликнікіге етмісіму, лекін мен али мектеп оқытқытсы. Оның үстіге балаларының күнділік тұрмышыға ізчіл мен қарап келіп атты мен. Ішкі баламны беқішқа тамамен құрбым етеді. Сора бақсам, әгер мұшу тұғырсыда сотқа әріс сұнсам, ішкі баланың беқіш оқуқыға еріш әлемдім. Жауап. Жұңға қалық жұмұриеті әқтәләп қануының 1084-інші мадысының 3-інші тармықыда мұндақ деп әлгіленген. Ажырашқандан кейін ішкі яшқы тошмыған перзентлеріні анысының бейвасты беқіші принцип қылынуды. Ішкі яшқы тошқан перзентлердің ата-ана ішкі тарап беқіш мәсілсі де келішелмесе, халық сот мәкемесі ішкі тарапның конкрет әхвалығы қарап, құрамығы етмеген перзентлерге әң пайдылық болыш принципі бойынша үкім шығарды. Перзентлері 8 яшқы тошқан болса, оларның хақиқи арзусыға үрмет қылыш керек. Ішкі тарапның конкрет әхвалі дегеніміз, ішкі тарапның беқіш ықтидары вә шарайтыны көрсетеді. Бұл әдетте ішкі тарапның идеяви сапасы, тұрмыш стилі, мәдениет сапасы, иқтисади шарайты, саламаттык әхвалы, перзентлер белән болған хисияты, перзентлерге хәмрәх болыдыған вақти вә зихни күчи, туралғы мойиди қатарлықларыны өз ішіге алыды. Мадди шарайтның яхшы болышы, пәкәт перзентлерінің жисмани вә рухи сағламлықыға пайдылық болған бір ташқи мұхтарлаштыру шәрті болып, перзентлерінің мәнпәтіні әң зор дәрежеде

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярттыватты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кішілер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күтпер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

стансымыз хабары. Башчужи Ши Цзиньпин Джунго әр қайсы төлетлі вән әр қайсы тәрәплінің Джунго чоң базарының пұрыстыдың тән бәхірмән бұлышыны үлгір сүріп, күшілік ішкі базар құрышыны тезлетіп, мал соудысыны әлалаштырып, дәридісіні өстіріш күтірдікі болып, мұлазымет соудысыны тәрәкі қылдырыш механизмі да еңілік ярытып, әла сүпәтлік мәсулатланы импорт қыдышыны кенәй туду деп көрсетті. 15-ci 5 ilning boshlanish yilida davlatimiz ishki iste'molning iqtisodiy taraqqiyotdagi ulug' rolini kuchaytirib, texmi jonliq ishki bozorni faol barpo qilib, Jungoning iqtisodiy taraqqiyotiga terak bo'lish, dunyo iqtisodini oshirishning bo'shligini kengaytdi. Yaqinda Shandongdagi bir tashqi savdo korxonasi Qingdao tamojnisi chiqirib bergan Әсілі ішіліп шықырылған жай олдын кесім қарар намысыға сасын, мәмлекет бұйыче түнде Африка малларыны импорт қылыш қарханылары баянатыны илан қылды. Бұ баянатқа сасын ұла Африкадың импорт қылған күнжіттін таможны бежі алмаслық муамелесідің бәрмен болуды. Бұ қарханының мәсулі Фән Юнлен біз Әр бір талонда гуанамы бежіріш вақтыны тәхминен 7 күндің 30 күнгіче тежеп қалалаймыз. Шының білен бір вақытта әр елі гуанамы бежіріш чықымыны тәхминен 200 мүң үйен азай талаймыз дейді. Таможның статистикасыға қарғанда бұйылның алдыңқы 20-да дөлітіміздің мал соудысы импорт-экспорт соммысы 25 триллион 470 миллиард юан етіп, бұл тұрқы оқшаш мәзгілдікідің 16.9% ашқан. Бұның іші де импорт соммысы 10 триллион 740 миллиард юан болып, 22.1% ашқан. Азырғыче, дөлітіміздің импорт көлімі ұда 17 ел ер шарда 2-ші орында мұқиым тұрды. Соды министрлікі Ташқи Соды Мәккемісінің башлықы Яң Тау мұндақ дейді. Алдыңқы 20 елда импортның 22.1% сүріті экспорттың көрінерлік тез болды. Әм импортның айлық еш сүріті ұда 4 ай 20%-тің юқыры болды. Джунгоның импортны пал кеңайтіші тарихи екімгі маслашқан. Еңі тәрәкқият идеясы да чоңқыр елтіз тартқан стратегиялік тәдбір. Джунго әр қайсы дөлетті білен өз ара нәпиет күзіп, тәң пайды еліп, әр қайсы тәрәплінің ұзақ күші мұқим үлгірлішіге күш шықырды. Юқыр сәвиеде сұртқы ечеветішіні кеңайтып, әмкарлышып тәң пайды елішінің еңі вәзиетіні яртыш керек. Башчужи Ши Цзиньпин 4-ci növbetlik Jungo xalqaro import körgazmasining boshlanish marosimida bosh maqsad nutq so'zlab, Jungo dunyo bilan bozor purustidan qatti tavranmay tang bahrman bo'ladi deb ta'kidladi. Ши Цзиньпин mundaq dedi. Jungo importni kengaytirishga texmi ahamiyat berib, savdoning tangpun taraqqiyotini ilgari surdi. Jungo import sodisini ilgir sürüşte yeniliq yartış boyuca ülgi körsütüş rayonini köpeytip tesis kılıp, çigra alkıgan elektronluk soda part setiş import tavarları tizimlikini serhillaştırıp, çigra boyudiki ahalile ötüşme bazarının sodi import

0: үзліксіз тарақи қылып, махарет ұқтысаслықларының кәсіп дайырысы му давамлық кен айды. Бу нөвәтлік Дүния махарет мұсабықсы да еңідің көп айтылген ұшқучысыз айырпылан системісі, ақыл бейхатарлық бойыча алдын еліш техникісі, еғіз бошлықыны әсліге кәлтүріш, өнер сәнат техникісі қатарлық түрлі, дәл кәсіп өзгірші вә ұқтысаслықла ехтияжының мұсабықы мәйданыдегі ішпадысы. Дүния махарет музейінің муавын башлығы пән үй тұныштырып мұндақтады. Асаслықы чөкмі шәкілдегі мұсабықы көрінішілерді бір қадар кәсіпі мұсабықыланы қызықарлық тұрмышқа айландырыш үшін өзгертіп ішлейміз. Азыр 48-ші нөвәтлік Дүния махарет мұсабықысының тәйярлығы халқылық басқұшқы кірді. Дөлітіміз 64 түрдегі мұсабықыға 71 махиріні қатнаштырды. Ола 70 нәтчі дөлет вә райондың кәлген 1400-ден артық махир білен бір сәхнеде мұсабықылышыды. Дүния махарет мұсабықысы мәзгілді, Дүния махарет көргәзмісі мас қадамды өткізіліп, көп қыл шәкілдегі баш тема көргәзмісі вә амма өзара һәм түрткі болыш паалиеті қанат яйдырылуды.
1: Станцымыз қәбірі. Тайфың борнының қалдық айланмы иқымының тәсірді мұш айның отырларда, Хэнэннің жукуда уда қаттық ямғыр егіп, тосмыланы яр еліп кетті. Шәр районыда өлчілік апеті юз беріп, амының ішләп чықырыш тұрмышыға тәсір етті. Апет юз бәгенден кен, шужай апет күшірған амыны тездін өткеп, кәлкіндің мұдапия көріш, зәй чықырыш қызметіне қанат яйдырды. Азыр асастық дәрияланың су чені ехтиятсызықыдың төвәлдіді. Апет күшірған амма орынлаштырыш нұқтысыдың өйлерге қайтып келді. Карханыла ішләп чықырыш тижаретіні тәдірейжі әсліге келтірді. Апеттің кейінкі дезинфекция қылыш, юқымлық кеселіклерінің алдыны әліш қызметі тәртіплік ішленмәкті. Джоку шәрі юқыр еңі техник районыдекі бір амбарды сақлаш әшша обороты бағдысы да әшша обороты автомобилдері мокедек өтішіп тұратты. Бірнәч күн үлгірі, Ер шәклі ойман бағчы районе 20 метр чонқұрлықтыкі су ішіді қалған болып, пүткіл әшя обырот бағдысы вақытлық іш тоқтытышқы мәжбір болған еді. Өкеметнің құтқызушы вә карханыланың өзіні құтқызушы тез қанат яйдырылды. Әшя обырот бағдысының башқұрғытысы паң сывей мұндақ дейді. Бағчы районе жәме 12 су чықырыш помпысы ажыртып, Олд су чықырыш нұқтысығы орылаштырып, 24 саат тоқтымай су чықарды. Шының білен бір вақытта башқұрыш комитетіміз 3 чоң типтікі су чықырыш помпысы ажыртып, Бағчы районыдегі карханыланың су чықырышыға ярдәмләшті. Паңсывей тоныштырып мұндақ дейді. Ағақландырыш вақтыды болғачқа, Бағчы районыдегі малла чоң зиянғы ұшырмеді. Азыр Бағчы районыдегі карханыланың хәммісі ішіне ішләп чықырышыны әсліге келтірді. Шихуан аясы Даванжуан базары Леуладжау кентіде қаттық ямғырда кент ішідегі yollarda yig'ilib қалған суының чоңқырлығы 1.6 метрге жетті. Зәй чықырыш хәтәрдің құтқызуш мәшғұлаты арқылық Yig'ilib qolgan suv asosiy jihatdan chekindirildi. 300 dan ortiq dehqon o'rinlashtirish nuqtasidan uyiga qaytib keldi. Hozir butun kentda tok va suv bilan ta'minlash asliga keldi. Changhui rayoni Changbei ko'chasidagi Gaojuan kentida xizmatchilar 4-chi qetim dezinfeksiya qildi. Dezinfeksiya qilish mashg'ulotini ustiga olgan korxona mas'uli Li Shaowei mundaq dedi. Бұ қетімкі мәшғулатның мойым нұқтысы, паша қатарлық кесел юқтырдыған жалықланың тар қылыш yолыны контрол қылышқа мәркәздәштүрілді. Біз әміміз айлыләгі кіріп дезинфекция қылымыз. Дезинфекция қылып болғандын кен, кеселіклерінің контрол қылыш тармақлары, яки сәхия сағламлық комитеті кәспі әтірәт тәшкілләп, Дезинфекция қылып болғандың кейінке паша чивілләнің зишліқі вә нәқ мейдан мұйытыны тәкшірді. Азыр Чанхуй районе 650-тін артық дезинфекция қадымыны тәшкілләп, 350-тін артық чоң типтікі дезинфекция үскінісіні ішқіселіп,

күллік сөхбәт көзінәк мәзгілі тошты. Ішкі тарап 6 айның отырларда Ирак мұсапылық бұ әсләтміні имзалап, 60 күн ішіде сөхбәт өткізіп, ақырқы келіші масыл қылышқы вәді бәді. Тәхілчілі мұндақ тәп қарды. Америка Трамп үкіметі әсліде түшініш әсләтміз арқылық, орымыз боғызыда қатынашын әсліге кәлтүрішіні, әмді кейінгі қадамдікі ядро мәселесі сөхбітігі шарайыд ярытып, ақырда Иран ұрышыда ізет абырой білән чекініп чықышыны ішқаш ұрышыны үміт қылған. Албулки, орымыз боғызы қатарлық мәселелерді иғыр ұқтылап сақланғалықы, әм өз ара ішініш кәмчіл болғалық үшін, Америка білән Иран өткен 60 күнде яны бір кетім кәскін әрбей тоқынышты. Қаршылышыны қысқы вақыт ішіде аяқлаштырыш тәс болды. Америка үлгірләшкімі, чекінішкімі болмайдыған қиын әхвалығы түшіп қалды. 60 күллік қоршау шахмат. 60 күллік көзінәк мәзгіліде Америка Иран вәзиеті әқиқи пәсейіш күзіләмеді. Ішкі тарапның күсініші да еңі алайдылық көрілді. Біріншіден, әрбей қаршылышыш кәскілләшті. Шүніш әсләтмісі имзалыныштын бұрын, ішкі тарап кәм күләмлік әрбей тоқынышмығылы хелі ұзын болған еді. Әмма әсләтмі имзалынып тәхминен бір әптеден кейін Америка Иран соды парахоты ұжым қылды дегенні бағаны қылып, Иранға әрбей зәрбі берішіне қайты башлады. Әтта Иранға ұда 13 күн ұжым қылды. Иран болса райондекі көп төлетінің Америка армиясы базысығы зәрбі бәді. Ішкі тарап бір мәхәл түшініш әсләтмісінің күштің қалғалықыны жақарлыды. Шынығдың кейін, Америка білән Иран бірді ұрыш қылып, бірді тоқтытып, 7 айның ақырдың кейін өз ара ұжымны тәдірейджі пәсәйтті. Америка стратегия вә қалқыра мәселілі тәтқиқат мәркізі қатарлық ақылла амбірі мұндақ тәп қарды. Америка білән Иран ұжым қылыш арқылы қарыш тарапке бесім шілтіп, төвән чәкні сынап бақмақчы болды. Лекін, әрбей васты қарыш тарапны ел қойышқы мәжбірлей алмады. Шындақла, мұқим ұрыш тоқтышқа ярдан берәлмеді. Америка білән Иран нәтижесіз, әм пәсәйткілі болмайдыған түркіш вәзиетіге бетіп қалды. Ішкіншіден, деңіз боғызыны талышыш кәскен болды. Шүніш әсләтмісі имзаланған денкен, ұрыш сәвәбідің тақалған ғырмыз боғызы бір мәхәл қайты ечілді. Лекін әсләтміде деңіз боғызының қатнаш мәселесі тоғырсыдекі баян мүжімәл болғашқа, ішкі тарап деңіз боғызыны контрол қылыш оқуқыны талышып, яны бір қетім бұжым қозғыды. Иран дәрхал деңіз боғызыны яны бір қетім тақығалықыны жақарлыды. Шыныңдың кейін Америка деңіз үстіні қамал қылыш, әрбей бесім шилдіш қатарлық бастылы арқылық, Ирандың деңіз боғызыны қайты етішіні тәләп қылды. Иран Америкаға деңіз боғызыны қайты етішінің алдыңғы шартын отырғы қойды. Ішкі тарап бір-бір жол қоймады. Район мұтәхәссислері мұндақ деп көрсетті. Америка білән Иранның түшініш әсләтмісі яна Ливан ұрыс сепіде ұрыш тоқтытыш. Иранға қартылған жазаны бекар қылыш қатарлық нұрғын қаралмылағы четілді. Лекін нөвәтті деңіз боғызы мәселесі ішкі тарапның күсінішшідікі асасы жаң мейданы болып қалды. Бұ башқы қаралмыланың сөхбәт бошлықыны үздіксіз тарайтмақта. Үшіншіден дипломатия юлы етілмеді. Гәрче ішкі тарапның әрбей тіркішші күшейген болсы мұ, лекін Америка көп кетім сөхбәтнің дауамнышы ватқалықыны білдірді. Иран Америка білән сөхбәтләшкәлікіні инкар қылыш білән бір вақытта, Катар вә Пакистан қатарлық яраштырғычыла Америка білән Иран отырысыда үшір еткізу атыды о, дейді. Америка Бірләшмә агентлігінің көрсетіше, Америка-Иран сөхбіті ұда мұқим болмаған болсы мұ, лекін бүтілләй тоқтап қалмаған. Әл қылыш қиын болған зидият. Иран дипломатия министрлігінің баянатшысы баға 8 айының 17 күні мұнуланы білдірді. Америка түшініш әсләтмісіге иғыр қылаплық қылғашқа ішкі тарап ешқандақ сөхбәт өткізмеді. Бұның білән 60 күллік мұзакырының әмілі әхмейті қалмеді. Иран әргізмо бесім, ұлтыматум, яки вақыт чәклімісі астыда өз сиясыны тәңшімейді. Бәлкі бүтінләй дөләт мәнпәті вә дөләт қауіпсіздікіні асас қылып қарар шықырды. Тәхлілчілі мұндақ деп қарды. Америка білән Иран сөхбәтіні үлгірі сүрмәй, әксіше қаршылышының дәрейдісіні өстірді. Бұның түгіне, ішкі тарапның нұрғын қаралмыланы чөрдіген ядролық тәліпіде түп ұқтылап болғалықыда.
Amerika bilen İran Hormuz boğazı da katnaş başlaştın iba.

Үгінішіні білген адам ән бәқтлік. Үгініш олыда іздахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғылығырләуатқан радио аңғылчыла. Мұшу ақтыңла қайырлік болсын. Бүгінке үгініш программымызда аңғышаланы қадышалымыз мән Арапат Өсенжат. Біз бүгінке үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022-нің 1-ші айының 29-ші күні партия сыртыдегі затла білен чағанны бірлік күтіп алғанда қылған Джонго Коммунистик партиясы рәхбәрлікідегі көп партия хәмкарлышыш кішілерінің әулат-мәулат дауамлышыға әкіқи қапалаты қылыш керек намлық сөзінің мойым нұқтысыны. Ve Başuji Ши Цзиньпиннің 2022-нің 2-ші айының 25-ші күні Джонго Коммунистик партиясы 19-ші нөвәтлік Мәркізі комитеті сияси бюросының 37-ші қетімлік коллектив үгінші риясатчылық қылғанды сөзілген Джонгоның кішілік оқуқ тәрәқияты елді чыңтырып, кішілік оқуқ ішілерінің ұмымызлік тәрәқиятыны үлгірі сүріш керек намлық сөзінің мойым нұқтысына анытымыз.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алдыраңын шуқар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Өкерім, сөзіңізді алмаштырым, деді сақчы. Субат, әдедін ішіп кетті. Унамағыз еңкешті қып көйіштің қоқып, жігітімге дегенттім. О, Субатны ең ұрмен дегенде, мен оның пәйілден қоқып, оны тосып, бұ деген мектеп, жидәл чықырып, ішіні чоң айтып, яман ақыват кеп чықмысын. Әгер Субат ең әхлақсызлық қыса, мен оның сынып модерімден сөзлішей. Сән бұ ішкі арлашмай тұр дегенттім. Әмі оның мәндің өшірінші ағиларыны башлап, Субат білен жидәл қылышыны ойлап ақмап деген мен. Мүкерім, шындақ дегенеке, мешілдап еғлашқа башылды. Мен бұ кепләк ішенмеймен. Оныңғы ұвалқымай, рас кепіне ейттің. Чүнкі, ялған ұспат бәсіңіз, қануны жазағы тадылысыз. Деді Чын Шау. Мән деген бір қыз бал тұрсам, оғыл балының арқысық кірвелішім мүмкін мұ? Сіз, Субат биәдәптік қығанда, достырым енімді батты деген тұңыз. Шу достырыңызны ұспат бұлышқы чақыралым сіз. Болуды, мен хазырлы башлап керей. Мүкерім, іштек чықып кетіп, үш қыз валыны башлап керді. О үш қыз Мүкерімні ақлады. Әсілді, әхлақ модері Чын Шау бірі еп құчығы еге бұлыш өміді дейді. Ойлымға едін оның өміді бірақлы соғы жылашды. Мүкерім қапқанны ин тайын әтраплық әм пұқты құрған екен. Субатны бұл қапқандың ешкім құтылдырып чықып кетенмейді екен, деп ойлады о. Ваңлай білән Субат доқтырғандың чықшы алды тұратты.

dastlabda Wangli'nin ota-onasi Subat axloqsiz o'quvchi ekan. O'zi bilan ketmay, bolamizni balog'a tiqibdi deb og'irnib yurdi. Jang muallim ikki o'quvchisini yo'qlab kelib, Wangli'nin dadasiga bo'lgan ishlarni tafsilli so'zlab bergandan keyin, Wangli'nin dadasi Subatning beshigiga kelgan kayfiyatlarga echinib, uningga hisdoshlik qildi. Subatning dadasi Mening balamning kam aqlligidan sizlarning balanglar yorlandi. Savallikning hammasi mening balamda. Sizlarning oldinglarda xijilman. Balanglarning davolanish chiqimini men ko'tarishim kerak. Deb doktor xonining ichki balni davolanish chiqimini o'zi to'libdi. Wangli'ning dadasi Siz dehqon kansiz. Bolalaringizmi ko'pgan? Biz har ikkimizning maoshimiz bor. Hech nimadan xijoltimiz yo'q. Шоңлашқа бұл пұлны елін. Баламның дауалыныш чықымыны өзім төліген болай. Деп, Субатның дадысыға пұлны тәңләді. Бұл нем қығыныңыз? Балыңыз менің баламның құтылдыр мәндәп ярланған тұрса. Балыңыздың дауалыныш пұлыны менің төләш мәжбүр еттім ба. Бұл пұлны асам, мән вейсан азау татып қалымен. Дейқан болған білен, Күнім хейлі яқшы, деп, пұлны қатты ағылы ұнымады. Субат, аста яқы тайынып, доктор хандың үйге қайтып чықты. Көздері ұлтырышып, орықлап, бір тері бір ұстыған боп қалған Субатны көген апысы, оны құчақлап, бір хасағы жығылады.

Көпшілік аят бір қайтымлық сәпір. Қарайдыған болсақ, біз бәкәт, ақырқы нишанғы етішінілі ойлап, ел бойдеке гүзел мәнзірләге сәл қарайды кәміз. Озырлың ішіне үгініш үшін бәр елішіні білішіміз керек. Озырлың ішіне үгініш үшін шадыман болышымыз керек. Озырлың ішіне үгініш үшін, яны бәқтке еқін болышымыз керек. Озырлың ішіне үгініш үшін чоң сұпәт болышымыз керек. Озырлың іш бір қыл әқиқи бәрлің іштір. Қайсы вақытның қаяды болышымыздың қатты нәзір, озырлың ішіне үгіні васақла, құшаллыққа, ұлықтыққа ерішелейміз. Озырлың ішіне білі васақла, қалбіміз мәңгі бахар аптіпідек чақнап тұрды. Озырлың іш бір қыл чоңқор, назық кесият болып, мұхаббет жоқ адам озырлың ішіне білмейді. Озырлың іш бір қыл бәхт. Бәхт озырлың ішіне білішке мұқтаж. Озырлың іш бір қыл чын көңілдің үгініш. Тұрмышта әр кімнің өзіге хас артықшылықы, кемшілікі болуды. Озырлың ішіне үгінішті башқыланың артықшылықыны вақтыда байқаш, әм оны өзінің артықшылықыға айландырыш керек. Әлбәтте, озырлың іш бір қыл позиция. Сіз бір пат шерні оқыған вә рәсімні көйген вақытта қылча хая жалланмысыңыз, сіз бір әхмәк есаптыңыз. Озырлың ішіні білішіңіз керек. Демек, тұрмыштыки кичиккини гүзелликлердин мо озурлунушка ахмият бергендила, кишилик аят сапири яңылык ва гүзеллик толган болуду. Хош достум, ундак болса, азыркы вактыбыздын озурлунайлы, гүзел накшаларыбыз силер үчүн.

Әлмісақтың татып мұхаббет бәтлерге балдек шерін сөзлер езілуді. Онда қоса төвендік параңлағы құлақ селін. Оны үшіншілік яқшы көрсіңіз, бірақ ол сізнің сөйгіңіздің бейхәбер болса, бұл қыл есіятның сізні ажызлаштырушыдың әнсірмесіңіз мұ болуды. Чүнкі дүниядік ән гүзел есіят мәшіқсіз ашықтыр. Мәшіқсіз ашықның күшіні мөлчерлемектес. Чүнкі бұл қыл әхвалда чоқым ішкі адам болышы шәртемес. Учағда ашық дейді. Пәкәт меніңлі игі болыш оқоқым ба деп. Әжіба, бұның дұмы гүзел мұхаббет ба мұ? Әгер бұл бір мейдан ойын мұхаббет күшін болса, неміңіз болса, шуны шықырын. Әгер еңсіңіз, ажайып қалсыз іш болуды. Әгер еңілсіңіз, ешнемені ұқтырып әткен болмайсыз. Мұхаббет маным ұшындақ бір ойын, мұхаббет білен басқан әр бір қадымыңыз гүзел нәтижелігі ұласын.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірін маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптің көп рәхмәт. Сілә білән қошыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтедікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыга кирип, калган вакытта калганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул

0: Levin səhər oyğınıb o işqisini oyğatmaqçı boldı. Bir putudiki paypaqını salmay yatqan Veslovski karvatı dümiyetib qatıq uxlavatatdı. Onun çaqırğınıqa cevap berişi mümkün emez. Oblonski çalı uyquluq yetib, bundaq səhərdə ornudun turuşunu rət qıldı. Bir döve kırk otunun üstüde tügülüp yatkan Laskamo, erin çeklik bilen nait testi ornudun turup, aval bir putini. Kiyin ikinci putini kaynegi sozup, katlık bir kirli valdi. Levin ötkini kiyip, miltkini elip, şikini gıçıldatmay avaylap içip, koçuğu çıktı. Arvı keş, arvının yeni de uxlava tattı. Atlamı mügidekte. Pekat birli at, soluni okurunun uyak boyuqı çeçip, erin çeklik bilen yeva tattı. Dala yanılı karanğıydı.
1: Oy, yakşı adam. Nemancılı ettigen turvaldın.
0: Öy igisi mamay, öydün çıkıp, Levin bilen dostanı körüşti. Oğmandım yenge. Sazlıqqa muşterap bilen mansan baram deme.
1: Arka oyuldun çıkıp, bizden hamanın yeni bilen udul mansan, bir kendirlik çıksan, şuya da bir yalğız ayak yol ba, begim.
0: Yaşınıp kalgan yalan ayak bu mamay, avaylap menip, Levin'ni başlap, Xamanga bardığan arka hoylunun satmasını iç bədi.
1: Məşədin udulmansan sazlıqı barı sən. Bizdən öydikilərdin bir nətisi tünügün keçidə şotirəpki atbaq kılık etkən.
0: Laska igisinin aldığı çüşüb, yalğız ayaq yol bilən xuşal yürüp getdi. Levin iştinin kəynidin ildam və yenik qədəm taşlap, Asmanga qarğaç ketib atatdı. O sazlıqı yetib bamay turup kün çıxıb qalması bolatdı degen xiyaldı idi. Lekin kün mo kaynidi sörülüp qalmagan idi. Ay emdi asmanda bir parça simapqa oxşaş sus parqırap duratdı. Baya asmanda iniq görünüp turgan şola Әмді тазы сынчылап қарымығы че көзгі көрінмәйтті. Узақ далада бая ғуа болып көрінген дағла азыр рошен көрінішкі башылды. Әсліді бұ дағла дөйләп қойылған қар бұғдай бағлары еді. Құшпырақ чечіп тұрған егіз кендірліктікі әркек кендірлі олы бұрын орвелінған. Орылмай қалғалдырды ке, күннің нұры түшмігече көргілі болмайдыған шәбнәм Левиннің пұтларыны, кейімлеріні белігече өл қылып әтті. Таң сәхәрінің тынық жімжетліқі да әң ажыз авазланымы инік аңылғылы болатты. Біртал әсәл әрісі Левиннің құлықы түйідін ұқтек ұшып өтіп кетті. Левин диқтіні еғіп, ішкінші сынымы, үшінші сынымы көді. Ула қашаның у тәрпідегі уысыдың ұшып шықып атқан әрлі еді. Кендірліктің ұшып өтіп, сазлық тәрәпті көздің ғайып болды. Бұ ел ұдыл сазлық тұтышатты. Сөз көтіріліп тұрған туман ішідің сазлықны пәрік қылғылы болатты. Tuman bazı yerlerde koyuk, bazı yerlerde şalan idi. Gaz kokatla bilen tallar tuman işçige gerek bulup körünmeyi kalan idi. Sazlık bilen sazlıktan yenideki çoğun yolda at bakkalı çıkan balıla bilen dikkalla tangı yıkın çapallarını yepinip uxlap gelişkan idi. Sel neri da Oldu işki puti çüşep koyulgan üç at otlap yüretti. Bir atnın putidiki kişen әр бір сәкіргенде шарақшып қоятты. Игісінің ені да ұян-бұян қарап кетіп атқан Ласка, құдды алдыды маңсам деп ұлтымас қылғандек, оныңғы қарап-қарап қоятты. Левин ұқылап атқан деққалланың еңідің өтіп, алды тәрәптіке бірінші көлінің бойығы етіп келді де, оқланы бір құр көздің кәчіріп етіп, андың іштіні қойып әтті. Үш яшлады ке семіз бір күлрән от іштің үркіп кетіп, чүшәклік пұтларыны көтіріп, бір сәкреді. Құйрықыны егіз көтіріп, қаттық бір пұрқып қойды. Чүшәклік қалған атламы үркіп, патқақ ішіді ке олды ішкі пұтыны егіз көтіріп, патқақны шалап іштіп, лікілдап сәкірген пете сазлықтың чәтке кетшіді. Ласка атлаға мәсхір қылып атқандек қарап қойды. Кәйнідің Левинға суал нәзір білен қарап тоқтап қалды. Левин оны сылап қойып, әмді башлысақ болуду дегенді бүлдірмәкче болғандек ысқыртып қойды. Ласка лөмшіп тұрған сазлықның үстідің әндеше әм құшалық білен үйгіріп кәтті. О сазлық кіріпла, пұрақлары бұрнығы сыңып қалған елтізла. Су отлары. Патқақ вә өзігі натуныш от тезеклерінің пұрақлары іштедін, өзіні әң жәліп қылдыған құшланың пұрақларыны еліп қалды. Мұх вә қер қызланың арсыда бұл қыл пұрақ әң күшлік еді. Әмма о пұрақның қайс тәрәпті күшлік, қайс тәрәпті сұс ішкәлігіні пәрк қылмақ қиын еді. Бұны біліш үшін шамалның йөнілісі білән ирақ ерлергіче беріш керек еді. Ласка пұтларыны ерге тәгмәйдегідек жүгіріп кетіп ататты. Шындақ жүгіріп кетіп етіп, зөрір бұлып қалған ерлерді тоқтапма қалатты. О, таң шамылы ұрып тұрып атқан шәріқ тәрәптің оңғы бұрылды. Андын шамалғы қаршы үгірді. О, бұрнының төйшіклеріне юған керіп тұрып, чоң құрып бір тіні беліп, бұ ерді құшланың ұзларлы әмәс, өзлерінің ешірін ятқалықыны. Ялғыз бірлі әмәс, нұрғын ішкәлікені сезіп, бір дылла үгірішіні астылатты. Құшла мұшы әтрапты еді. Әмма зады қайарды ішкәлікені тазы пәрік қылып кетелмей вататты. Ұланың нәқ жайыны тепіш үшін пірқырап жүргенде, игісі бір дылла, «Ласка, бұй әрді!» деп чақырып қалды. Башқы бір тәрәпіні көрісті. Ласка тоқтап, өзімнің йөнілішім бойынша іздеп ерейм о деп атқандек, бешіні көтіріп, игісіге қарап қойды. Лекен игісі ғазап білән байқы бұйрықыны тәкірарлап, бір нәрсі болышы мүмкін әмәсла бір дөңі көрсәтті. Ласка хожайынының бұйрықыны орындап, оныңғы яқшы көрінмәкче болғандек, өзіні іздеп атқанғы селіп, дөңнің әтрапыны бір айлын өтіп, яны байқы жайығы келіп тұрды. Вә шу ан құшланың пұрқыны еліп қалды. Әмді игісі арлашмысыла өзінің қандақ қылышыны өзі білетті. Пұтығы қармай, дөмбәлчәкләгі пұтлышып, бәзіді суғы түшіп кеткәлләді атчық келсі мұ? Лекін яны дәр олы өзіні оңлы біліп, күшлік, әпчіл пұттары білән тосал ғуладын өтіп, әтрапны айлынып үздәшкі башлады. Құшланың пұрықы оның бұрныға бағаған сәрі күшлік, бағаған сәрі иніқ ұрлып тұрып ататты. Бір дылла құшланың бірі мұшы ерді, ашу дөңнің кәйніді. Бәш чамдам келедіған ерді ятқалықы Ласкаға мәлім болып қалды. О, чиппіді тоқтап, қымыр қылмай тұрды. Пұты қысқы болғачқа, үйірі тұрып, ешнемені көрелмейді. Әмма о нәрсінің еді 5 метр ердің бұрнығы ұрлып тұрға татты. О, қымыр қылмай тұрғыны білән, о нәрсіні бағаған сірі еніп қиыс қылып, вә оныңдың ләззет еліп, мүдір қылмай тұратты. Жиддейчілікті құйрықы тік көтіріліп қалған еді, құйрықының ұчыла азырақ мүдірлап тұратты. Ағзы сәл ечілған, құлақлары дың тұрып қалған еді. Югіргенде бір құлықы кәйнегі қайырылып қалатты. О, еғір, әмі ехтият білән нәпәс еліп, егісіге башқы чағлады кедімі бәкерек, деққат қылып атқандек, бешіні бұрап қармай, қия қарап қойып кетіп ататты. Левин ласқағы тонышлық болған қорқынышлық қарашылары білән, әтрапығы тоқтымай қарап, мүдіріп дегедек, дөңгі қарап кетіп ататты. Ласкаға хожайыны бәкмі асты мені ватқандек тұйлатты. Әмілетті болса, ұмы жүгіріп кетіп ататты. Ласканың құшланы байқығанда, ергі чаплышып дегідек өміліп, құды арқы ішкі пұты білән мені ватқандек, оғызыны ерім ечіп маңыдыған хас бір алайдылығы байды. Бүгін мұшындақ меңіведе Левин оның чоң лайхорекні байқығалықыны біліп, ішчіде тәңірдің оныңғы асаллық тілешкі башылды. Бұ ұла бүгін түнжі ұшыратқан құш еді. Левин шуан жүгіріп оның еніғі беріп, пәскі қарап, ласқа пұрықыны алған нәрсінің 2 метр нерді тұрған чоң бір лайхорек ікәлікіні көді. Лайхорек бешіні сыңарян қылып, бір немені тыңшаватқан дек тұратты. Арқыдылла о қанатларына азырақ керіп, яны дәру еғіп алды да, құйрықыны әпсіз бір шипаңлытып, дөңнің бір еріге кіріп кетіп, көздің ғайып болды. «Ал, ал!» деп толап кетті Левин, әдеп іштінің қоңыдың іштіріп. Мен бара алмаймын, деп ойлайды Ласка. Оны нәдін іздеймін? Мен бұ ерде оның едіні пұрап тұрғынын білен. Алдығы маңдымла ұланың нәділікіні, қандақ нәрсішкәлікіні білмей қалымен. Лекен хожайыны әдеп оны тіздір білен алдығы іштіретті. Аяжан білен, ал, Ласка, оны ал. Деп бош пішірлайды. Әгер сән мені шында қылды сән бопты, дегенің дәк қылай, әмі тапамысам мән жауап қаремәс. Ласқа ішчеді шында қойлап, дөңнің оттырсыға өзіні атты. Әмді оның бұрны ешнімені сәзмейді. Әмі немеге аңы қып қарайды, тыңшайды. Байқы орындың 10 қадам нерида чоң бір лайхорек, лайхорекләгі хас авазы білән сайрап, қанат қиқып, бірділі асманғы көтірілген еді, паң қылған аваз білән тән, оппақ покыны білән лайғы шалақ қыды түшті. Ені бір лайхорек, іштінің үр күтішіні күтмейла, Левиннің кәйнідің ұчып чықып асманғы көтірілді. Левин кәйнігі қайрылып болғыча, о хелілі жирақлап кеткен еді. Лекен оқ шуан оныңғы етші валды. 20 қадамчы ұшқан болсы керек, оқ тегіп, құды османдың ташланған помзәктек, құрық ерге хелі салмақ.

0: Құрыңыз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны, хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білесіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның дейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр ішкісігі болмайды о десіңіз, ғазірлі кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді еш яқы қоғылымақ жәмәсмен.